Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum. More

Bine te-am găsit la știri. Este anchetă după incendiul violent izbucnit luni seară la un depozit de anvelope din Bragadiru, la marginea capitalei. Focul a cuprins rapid o hală de aproximativ 1000 de metri pătrați cu degajări mari de fum vizibile în București. Pompierii au intervenit cu peste 20 de autospeciale și au stins incendiul. 3 persoane

ascensor, iar nimeni nu se afla în interior la momentul izbucnirii focului. Prima rundă de consultări de la Palatul Cotroceni pentru formarea noului guvern s-a încheiat fără un rezultat clar. PNL și USR exclud o alianță cu PSD, iar socialdemocrații nu acceptă un executiv condus tot de Ilie Bolojan. În aceste condiții apare varianta unui premier tehnocrat. Printre numele vehiculate se află economista FMI Delia Velculescu și Radu Burnete, consilier prezidențial. Propunerea de premier ar putea veni după încă o rundă de consultări. Tânărul de 24 de ani din Arad, suspectat de hantavirus, a fost confirmat pozitiv. Revoltător este că autoritățile spun că s-ar fi contaminat în spitalul de psihiatrie Ștei de la Șobolani. Medicii precizează că este vorba despre o tulpină care nu se transmite de la om la om. 8 persoane care au intrat în contact cu pacientul au fost izolate preventiv pentru 21 de zile. Astăzi, elevii de clasa a 4-a au început evaluarea națională cu proba la limba română. Pentru clasa 8-a, ministrul educației Mihai Damian spune că examenul ar putea fi modificat în viitor. Este analizată varianta introducerii unor noi materii sau a unei formule de calcul care să țină cont și de mediile din anii anteriori. Șeful televiziunii publice din Republica Moldova, responsabil de selecția juriului Eurovision, a demisionat după scandalul legat de voturile acordate României. Între timp, Bulgaria a început pregătirile pentru Eurovision 2027 și promite un show la nivelul Austriei, una dintre cele mai apreciate gazde ale concursului. Un ieșean care a stat 418 zile după grativ a primit despăgubiri de 700.000 de lei de la statul român. Bărbatul fusese condamnat inițial pentru viol, însă ulterior a fost achitat definitiv. El ceruse daune de 2,5 milioane de lei pentru perioada petrecută în arest și sub control judiciar, însă instanța i-a acordat parțial câștig de cauză. Primăria Capitalei acuză că un spațiu oferit pe NCCD pentru sediu în zona Pieței Roseti ar fi fost subînchiriat ilegal unei firme care a deschis un restaurant. Reprezentanții PMB susțin că imobilul a fost folosit ani la rând pentru activități comerciale fără drept, iar datoriile ar ajunge la aproape 480.000 de euro. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

podiumul Eurovision direct în studioul Radio Impuls. Alexandra Căpitenescu este invitata lui Mihai Hânda în Bară la Bară. Declarațiile în exclusivitate ale artistei după performanța excepțională obținută la Eurovision. Astăzi, de la ora 16, Bară la Bară, cu Mihai Hânda, la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Măi, frumoșilor, dar ce faceți? Dar cum vă este dimineața? Ce zici, Andrei?
1: Ce să zic, Ramona? Am auzit că ți-e somn, așa că în dimineața asta vreau să fac ca un țânțar, ca să nu poți dormi în emisie.
0: Și cum faceți țânțarul? O, ce bucurie! Gata, a plecat țânțarul. Păi, normal că mi-este somn, pentru că azi noapte se auzea prin casă.
1: Cine?
0: Da, concubinul meu care a băut apă întunecată, suc de la întunecat, seara,
1: și n-a putut dormi.
0: În pat, și la două noaptea... Și întrebam, ce faci? Nu mi-e somn! Și de ce trebuie să știm toți, și eu și tot blocul, restul blocului, care nu ți-e somn?
1: Dar ce făcea așa în pat?
0: Cum?
1: Ce făcea așa în pat?
0: Nu mergea!
1: A, mergea prin casă!

0: făcea pășuții să poată să adormă mai repede.
1: Și l-ai trezit în dimineața asta?
0: Da, bine.
1: Că ai zis că el se trezește odată cu tine.
0: Da, da, da, l-am trezit. Ce faci? Eu plec la muncă, te trezești? Ți-e somnic? Oh, de ce ai fața asta? Abia m-am trezit. A, ți-e somn?
1: Cred că doarme la ora asta.
0: Nu, că trebuie să facă chestii.
1: Ah, ok.
0: Are și treabă de făcut. Ia da să te uit, să mă uit la tine, ești în blugi?
1: Da. De ce?
0: Ai blugi pe tine?
1: Da, de ce?
0: În cazul acesta, mulți se întrăiască, mulți se întrăiască. Este ziua blugilor. Mă rog, nu este neapărat ziua blugilor. Pe 20 mai 1873, domnul Strauss, compozitorul nostru preferat de denim, așa, a obținut patentul pentru a face blugi așa pe care îi purtăm noi de cu toate zilele.
1: Ah, da? La mulți ani nouă.
0: La mulți ani nouă, dar da, blugii ăștia devin din ce în ce mai incomozi, nu știu dacă voi ați observat.
1: Ori ne dilatăm noi în ei?
0: Nu cred că ne dilatăm, nu, te strâng, mă simt înghesuită în ei. Înainte mi se păreau cei mai permisivi blugi. Intrai în ei și se mulau pe tine. Mi-am luat o salopetă, simt că trebuie să mă îndes în ea așa, pe laterale.
1: Oare de ce? Pentru că au deformat imaginea normală a corpului uman?
0: Nu, eu cred că este de la...
1: asta?
0: Nu, este de la denim.
1: A, este de la material.
0: De la material,
1: că s-a stricat materialul.
0: Da.
1: Ei bine, tot pe 20 mai 1932, Ramona, așa. Amelia Earhart a decolat înspre ceea ce i-a adus titlul de prima femeie din lume care a traversat singură Oceanul Atlantic în zbor fără escală.
0: Și când a dispărut?
1: Cum adică?
0: Nu a dispărut Emilia? Nu
1: a dispărut, da, câțiva ani mai târziu.
0: Deci a apucat să se bucure de această onoare.
1: Tot cu avionul plecase.
0: Aha.
1: Și la momentul respectiv era căsătorită cu George P. Putnam,
0: așa,
1: pe care mi-l și imaginez că stătea la sol și o încuraja. Zboară, puiule, zboară!
0: Dar de fapt era puțin săsăit copilul ăla din reclamă. Era, zboară, puiule, zboară!
1: Așa era? Nu mai aduc aminte.
0: Da, și tot în această zi minunată, mai spune iubită odată, și anume 20 mai, s-a născut și doamna Cher.
1: Do you believe in love after love?
0: Asta e Dolănescu.
1: Așa.
0: Do you believe?
1: E bine?
0: Nu. Do you believe in love? Mă ne cerem scuze.
1: Do you believe?
0: Sper doar că și oamenii care ne ascultă acum în mașină fac același lucru. Și anume, încearcă să-și găsească their inner share.
1: Uite, dacă vreți, puteți să trimiteți că noi le ascultăm și le și dăm, dacă aveți vreo idee. Cum sună, de fapt, adevărata piesă?
0: Do you believe in love after love? Vă lăsăm cu Busta Rhymes și Minelli, pentru că este și ziua lui Busta Rhymes, cel mai oltean dintre pământeni. La cât de repede vorbești, n-are cum să nu fie oltean.
1: Cinstit, nu m-am gândit niciodată, dar ai dreptate.
0: Da, dar dacă aveți vreo share în interiorul vostru, lăsați-o să iasă la suprafață printr-un mesaj vocal la 0754-222-999 și noi revenim în doar câteva minute. Do you believe in love? Get up, get up, get up, get up!
2: Brigada te vrem!

0: a beautiful day. Radio Impuls. Ne cerem scuze pentru momentul de mai devreme de adineaurt. Să știți că dacă vreți despăgubiri de la noi, sunteți îndreptățiți să mergeți în sala de judecată și să ne dați în judecată.
1: Nici o despăgubire, eu nu eram încălzit.
0: Asta era problema, că nu ți-ai făcut vocalizele asta de dimineață.
1: Asta e scuza mea și rămâne valabil. Nu eram încălzit, era la rece.
0: Aha.
1: Da, cum spun lăutari.
0: Despre despăgubiri vorbim în această dimineață. Vrem să știm pentru ce ați merge în instanță să cereți despăgubiri, ce nedreptate considerați că ați suferit în ultima perioadă și pentru nedreptatea asta considerați că ar trebui să fiți puțin remunerați sau poate chiar puțin mai mult.
1: Bănuții.
0: Și vrem să știm în ce fel ați fost lezați, emoțional, psihic, fizic. Ce v-a deranjat, practic, în ultima perioadă și ați meritat despăgubiri? 0754-222-999. Ne-am luat de la faptul că o avocată din Iași a dat în judecată un bărbat și i-a cerut despăgubiri pentru că acesta i-a lăsat o recenzie de o stea. Ea a reprezentat-o pe mama lui într-un proces, a pierdut procesul. Bărbatul ăsta i-a lăsat o recenzie de o stea în care a zis că așa sunt avocații ăștia care îți iau banii și după îți dau cu șutul în fund.
1: Da.
0: Și ea a zis că, vezi, domne, i-a periclitată imaginea și ăsta este motivul pentru care i-a cerut să șteargă recenzia respectivă, că i-ar fi scăzut scorul de pe Google de acolo.
1: Da, ar fi denigrat-o și i-ar fi dăunat.
0: Da, și i-a cerut și despăgubiri. A pierdut.
1: A pierdut?
0: A pierdut, că da, mare avocat. Sincer,
1: încă, ce mai contează încă o înfrângere pe lângă toate celelalte? Nu, dar ideea este că eu mă speriasem inițial pentru că eu sunt genul care lasă review-uri.
0: Da, și te gândi că s-ar putea
1: am
0: să
1: zis,
0: se întâmple.
1: Este sfârșitul meu. Și apoi judecătorul i-a zis, ești persoana publică, ai pagina publică, asumă-ți review-urile. Și
0: cine era judecătorul?
1: A decis, nu știu.
0: Domnul Vulcan?
1: Și a decis că dacă ea avea un rating, nu știu, 4,8,
0: da,
1: și nu l-a afectat atât de mult încât să nu mai aibă clienți.
0: A fost la modul, get over it, treci peste, da, gata, da, depășește momentul. Dar v-am întrebat pe voi, pentru ce ați merge în instanță să cereți despăgubiri morale? Fiți atenți, încep eu, aș merge clar, pentru aș vrea să primesc daune morale pentru că am fost ieri agresată vizual la sală de un domn care a venit în niște colanți mult prea scurți, mult prea strâmți și care își făcea exercițiile în fața mea.
1: Nu sunt de acord cu chestia asta, pentru că este dublă măsură.
0: Nu este nicio dublă măsură, este foarte greșit faptul că aveam toți un view superb asupra cutiei cu valori. Se vedea tot. Se vedea cum se mișca totul dintr-o parte în cealaltă.
1: Și ce? N-are voie? E o țară liberă. Arestează-l!
0: Lasă-mă în pace!
1: Dacă îți permite
0: vreau
1: legea.
0: Vreau daune morale!
1: Nu este adevărat.
0: Aș vrea să nu poată să mai aibă posibilitatea să se apropie de mine la mai puțin de 200 de metri. Nu m-am simțit invadată. Nu pot.
1: Și la era mine să știi că nu se implică. Ce căutai în spațiul lui?
0: Nu, eram cu toți în spațiul sălii. Și să știi că eu, nu, la mine nu sunt double standards. Am aceeași părere și la doamne.
1: A, okay.
0: Da.
1: Dar nu te uiți. Nu
0: dar
1: poți să nu te
0: e
1: uiți.
0: Vorba că, dar nu voiam să mă uit.
1: Vine în fața ta.
0: Plecam și când m-am ridicat eram acolo. Era el acolo. Vreau daune morale pentru asta. Aș mai cere despăgubiri și tuturor șoferilor care îi claxonează pe cei care blochează o intersecție. Nu e ca și cum s-ar fi întâmplat ceva vreodată și cu toate astea îi țin acolo mâna apăsată pe claxon.
1: Da. Hei, mă claxonează cineva, ar trebui să deblochez.
0: Da, sigur. Fix asta se întâmplă de fiecare dată. Și ar mai fi un brand pe care aș vrea să-l duc în instanță, în sala de judecată, pentru că mi-am comandat recent niște colanți de pe internet pentru sală.
1: Da.
0: În poze nu se vedea că iau o cusătură într-un loc nepotrivit și arăt fix ca un cârnat de bere din cauza colanților respectivi. Am mai dat și 200 de lei pe ei.
1: De aia cu push-up,
0: ar dura
1: nu?
0: Mai... Nu sunt cu push-up.
1: De aia de...
0: Habar n-am. Au o cusătură fix unde n-ar trebui să fie.
1: Da.
0: Și sunt... Arăt ca un cârnat.
1: Ok.
0: Și este foarte complicat. Sigur, Andrei, vrei să-ți adu mâinile la radio să-i încerci?
1: Da, vreau.
0: Așa facem,
1: așa
0: perfect.
1: Facem.
0: Că și așa sunt în trend acești colanți și numai bine poți să testezi trendul.
1: Uite, îi vreau atunci, dar tu nu trebuie să te uiți.
0: Bine, vreau despăgubiri și de la dânsii. 0754-222-999 pentru ce considerați că meritați despăgubiri. Ce nedreptate vi s-a făcut în ultima perioadă? Andrei, tu ai?
1: Nu, n-am. Glumesc, cum să... Tocmai eu să n-am? Da, am o problemă pe care am tot... Amintit-o aici, aș vrea despăgubiri de la stăpânii de căței care își fac nevoile pe mașina mea.
0: Stăpânii își fac nevoile pe mașina mea?
1: Nu, stăpânii cățeilor care își fac nevoile pe mașina mea. Asta e româna de care avem nevoie. În situația în care la 50 de centimetri, adică jumătate de metru, este un pom. Da?
0: Adică ar și putea să se ducă acolo.
1: Da, și stăpânul lasă să-și facă acolo, da? 1. Aș vrea despăgubiri de la restaurantele care trimit mai puțină mâncare decât scrie în meniu.
0: Aoleu, da, am pășit-o ieri.
1: Și să-ți fie și foame.
0: Da.
1: Și aș vrea despăgubiri temporare. Adică? Pentru momentele alea în care îmi verific soldul cardului. Așa. Și am impresia că am fost hecuit, că am fost schemuit.
0: Așa.
1: Și apoi mă uit pe extras și am fost eu. Dar
0: de la cine vrea despăgubiri?
1: Nu știu, vreau o asigurare de la procesatorul cardului pentru momentele astea grele prin care trec timp de câteva minute.
0: Unde mai cadou? Deci e vina lor că ai cheltuit
1: prea mult. Este vina lor, da, exact.
0: 0754222999. Pentru ce considerați că ați meritat să fiți despăgubiți în instanță? Denisa ne spune, aș cere despăgubiri tuturor celor care scuipă pe stradă, sunt dezgustători. Da, da, sunt în asentimentul tău, Denisa, așteptăm mesajele voastre și

0: Vreo 20 de minute au trecut din ora 7. Liniște în sală, pentru că suntem în sala de judecată. V-am întrebat puțin mai devreme pentru ce ați merge în instanță să cereți despăgubiri și ne-a spus Adrian din București: aș cere despăgubiri celor care pun piciorul pe pragul de la mașină și celor care urcă trei pe aceeași parte ca în autobuz.
1: A, ok. Sau celor de la metrou care nu se dau din fața ta să cobori, de exemplu.
0: Aoleu, da, și asta, dar nu înțeleg de ce se întâmplă lucrul acesta.
1: Nu știu, tot urgență.
0: O situație pe care o întâlnesc deseori la metrou, nu doar la mall, cum ne-a trimis cineva mesaj, este asta cu scările rulante. Aș vrea să dau în judecată persoanele care se opresc fix în capul scărilor rulante ca să se uite unde merg mai departe. Veneam cu viteză din spate, era să intru în dânsa ca în popice. Solicit daune morale și un curs obligatoriu de cum funcționează fluxul uman.
1: Care merge? Aș dori despăgubiri morale și financiare de la firma de curierat. Am primit SMS-ul clasic cu: curierul livrează azi între orele X și Y. Mi-am anulat planurile, am stat în casă, n-am îndrăznit nici să fac duș de frică să nu ratez apelul și la 5 după amiaza primez notificare: destinatarul n-a fost găsit. Livră mâine la aceeași oră.
0: Așa, cineva vrea să acționeze în instanță oamenii care trimit voice note-uri prea lung, notes prea lungi. Susțin și chestia asta. Păi, la un moment dat când primești un voice note de 5 minute, și dacă îl dai pe ori 2, adică pe viteză mai mare, tot îți ia 2 minute jumate să-l asculti.
1: A, 5 minute?
0: Este inuman.
1: Credeam că zici de prietena soției mele care trimite voice note-uri de 30 de minute, de 40 de minute.
0: Deci ce îți faci? Ce e asta? Podcast? Ce spune în 30-40 exact. De minute?
1: Gândește-te că Ana la un moment dat ascultă și la un moment dat uită. Așa? Că e un voice note. Nu, dar îi răspunde ca și cum e cu ea în apel și zice: da, ai dreptat, și se oprește.
0: Dar de ce nu se sună?
1: Nu știu. Nu știu, ea nu este în țară și de obicei are treabă cu copiii. Așa. Și cred că e mai ușor să prindă un moment, să-i povestească tot și după aia să îl asculte ea când poate, că nu se sincronizează programele.
0: Dar ce se întâmplă în viața ei de are voice notes de 30 de minute?
1: Uite, o să-ți dau forward. Vrei să-l ascultăm în direct?
0: Așa, asta mi-ar plăcea, cred că am putea să facem lucrul acesta. Aș vrea să cer daune tuturor celor care spun ajung în 5 minute și ei încă sunt în prosop, da. Aveam și o prietenă așa.
1: Există,
0: cel
1: da.
0: Mai îngrozitor lucru, am întârziat odată 45 de minute intenționat și ea tot a mai întârziat încă 7 minute peste mine.
1: Ca să-i arăți tu ei,
0: da.
1: Ai vrut.
0: Da. Și cu toate astea tot i-a ajuns după mine. Așa? Ce mai avem pe aici, Andrei?
1: Vreau să dau în judecată restaurantele care pun în meniu cartofi cu parmezan și ierburi aromatice. Iar când vine farfuria, sunt niște cartofi triști cu două fire de oregano. Oregano?
0: Oregano. Mi-mi place oregano.
1: Da?
0: Da. Bună dimineața, aș da în judecată pe angajatorii care hărțuiesc angajații și aș cere daune morale. Păi asta poți să faci. Chiar recomandăm să faci lucrul acesta.
1: Da.
0: Da. Dar noi vorbim despre chestiile astea mai mărunte din viața de zi cu zi, pentru care considerăm că am meritat să fim despăgubiți. Cer ordin de restricție împotriva celor care ascultă TikTok-uri fără căști în transportul public.
1: Mhm. Da. Mm-hmm. Da. Ce mai e? Daune morale de la oamenii care dau reply la mail-uri de serviciu cu mulțumesc. Bă, ce-i drept, da, că ai niște probleme și n-ai nevoie de un nou mail și după ce ai citit un mail de o oră, îți vin altele. Mulțumesc, am înțeles.
0: Da, să ai o zi minunată în continuare. Aș da în judecată toți pietonii care se aruncă în fața ta fără să se asigure, ne spune Chris, dar nu-i înțeleg nici pe dânsii ce au în cap.
1: E dreptul lor, mă, lasă-i în pace.
0: Cum e dreptul tău să sari pe trecerea de pietoni?
1: Da, e dreptul meu.
0: Nu este dreptul meu, mă asigur. Așa.
1: Așa credi.
0: Aș vrea să reclam supermarketurile care mută produsele din loc. Da. Am pățit asta, mi s-a modificat completamente supermarketul la care mergeam să cumpăr legume și acum este total pe invers și pe dos și nu găsesc nimic și mi-au o eternitate să îmi cer să-mi imaginez unde ar putea să fie produsele pe care le cumpăram înainte.
1: Ăla a fost și pentru mine momentul în care mi-am dat seama că am îmbătrânit urât.
0: Da, și e mai ok să-ți comand să-ți vină la ușă, cred că este cel mai lejer să se întâmple lucrurile așa. Vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje, ne întoarcem în câteva minuțele să stăm de vorbă cu cei mici, pentru că acolo zac adevăratele probleme. Hai, bună dimineața!
1: Gata.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs Treiro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Burland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
8: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
9: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
10: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
11: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția Pui Burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.

0: morning!
1: Hey!
0: Hey, besties! Este timpul să stăm de vorbă cu gălușcuțele. Pupăm mama pe toate gălușcuțele care ne ascultă în momentul acesta. Bună dimineața, frumușeilor!
2: Ce faceți, milionarilor?
0: Mini-milionarii noștri, pentru că, da, astăzi este ziua National Be a Millionaire Day. Ziua în care trebuie să fim cu toții milionari.
2: Sau să fiți voi, măcar.
0: Cei mici, adică.
2: Da, am impresia că ați dat banii pe lucruri mai interesante.
0: A, și de asta vrei să-i întrebăm?
2: Mă gândeam să-i întrebăm dacă ați fi milionari, care ar fi primul lucru pe care l-ați cumpăra.
0: Cinstit.
2: Și care e chestia aia pe care n-ați dat niciodată bani.
0: Oricât adică, de mulți bani ar avea.
2: Da, ce nu merită să cumperi.
0: Aha. 0754222999. Și totodată sunt curioasă și cum v-ați gândit să faceți banii. Adică de unde vin banii ăștia? Din ce afacere sau cum? Vă sunt lăsați moștenire? Poate îi luați de la altcineva, poate îi furați. Nu, să nu furați.
2: Nu-i
0: furați. Bine. Nu-i bine.
2: Ce facem dacă vedem un portofel pe stradă?
0: Îl ducem la poliție.
2: Da.
0: Cu actele. 0754222999. Deci, dacă ați fi milionari, care ar fi primul lucru pe care l-ați cumpărat și pe ce n-ați dat niciodată bani și cum ajungeți voi să aveți toți banii ăștia din lume? Spuneți-ne și nouă, inspirați-ne, pentru că și noi ne dorim să fim milionari. Deși suntem milionari.
2: Suntem? Nu suntem.
0: Suntem, ba da, suntem, pentru că îi avem pe ei aici în fiecare dimineață.
2: Te-ai dus acolo, de-aia vreau bani.
0: Wow, ok, Andrei. Hai să, cât așteptăm mesajele de la cei mici, o să avem noi o discuție despre lucrurile care contează cu adevărat în viață. Și da, banii sunt printre.

0: E timpul să vorbim despre
1: adevăratele probleme.
2: Probleme mari în dimineața aceasta, pentru că banii vin cu probleme foarte mari. Nu este ușor să fii milionar. Cu cât ai mai mulți bani, cu atât ai mai multe probleme. Așa am fost mințiți.
3: Asta vreau să zic, termină-te.
2: Asta este vrăjala care ne-a fost vândută. Dar vorbim cu milionarii noștri de serviciu în această dimineață, cu cei mici. Am întrebat care ar fi primul lucru pe care și l-ar cumpăra dacă ar fi milionari, pe ce n-ar da niciodată banii și poate ne zic și cum au făcut. Banii ne inspiră și pe noi să facem.
4: De exemplu, sunt Victor și pe ce n-aș da banii? N-aș da banii pe caietele de școală și pe găzdan, că mă fac să car mai multe chestii și mă doare spatele după. Apar de impuls, păpișcu, sepișcu, păpișcu, cafelă.
5: Stai, o să ai omul tău care
2: exact,
5: o să-ți care ghiozdanul.
2: Bineînțeles.
5: Ghiozdanele.
6: Bună dimineața, Radio Impuls, este Naomi din București.
2: Bună, Naomi.
6: Am 9 ani, iar dacă eu aș fi milionar, primul lucru pe care l-aș cumpăra ar fi mâncare și apă și după restul, casă și așa.
2: Vezi cum se gândește la asta de zi cu zi, chiar și atunci când este milionar?
5: Și le cumpără ea, nu și angajează om să le cumpere.
6: Lucru care n-ar merita bani,
2: așa.
6: Cred că ar fi jucăriile de copii mici. Și dacă o să am și copii, na, poate o să merite bani, dar acum nu o să merite.
2: Popiși cu biscuiți.
5: S-a dus în viitor, s-a proiectat acolo milionar.
7: Dimineața, Radio Impuls, eu sunt Tudor din Brașov și am 8 ani. Dacă aș fi milionar, primul lucru care l-aș cumpăra ar fi un PlayStation 5 și pe ce nu aș da banii?
2: Așa.
7: Pe cimdame, pentru că nu mă joc cu ele. La revedere, Radio Impuls.
5: Stai bine, poți rebel.
7: Și cu științelaj.
5: Auzi, dar el a zis că dacă ar fi milionar și ar cumpăra PlayStation. Acum mă întreb cât i-au spus părinții că ar costa un PlayStation.
2: Este foarte scump.
8: Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Alexa din Districta. Bună. Am 8 ani. Și cât de mulți bani aș da pe o tabletă cu creion? Aș da foarte mulți.
2: Ok, deci cred că ești atât de tabletă cu creion.
8: Pentru că n-aș da bani pe farfurii.
2: Farfuriile sunt atât de overrated, supraestimate și supraevaluate.
5: Ar merita condiția să fie pline în cazul meu.
9: Bună dimineața, Radio Impuls. Hey. Numele meu e Manu și am 9 ani. Și dacă eram un milioner, îmi cumpăram un scooter G2.
2: You're already talking like one. I mean, stop it.
9: Pro. Și pe ce să nu dau bani? Pe o casă gigantă să stau într-o casă normală.
2: Aia zic.
9: Pupici cu salam.
5: Da, băiatul, hai, milion cu milion fac mai multe milioane.
2: Băi, dar adevărat, uite, asta e, la fel, este o chestie pe care n-aș face dacă aș fi milionar. Ce faci cu o casă cu 14 dormitoare și cu 7 băi?
5: Și de-aia cu pereții înalți de 7 metri.
2: Ce faci?
5: Frig.
2: Ce faci acolo? Doamne, îți dai seama câtă căldură să încălzești? Unde, în ce cameră țin calul, dacă stă prea departe de mine?
8: Bună dimineața, Radio Impuls, eu sunt Alexa din Districta, am 8 ani și cât de mulți bani aș da pe o tabletă cu creion?
2: Asta a fost.
10: Bună dimineața, Radio Impuls, numele meu este Nicolas din Constanța și am 9 ani. Și ce aș cumpăra eu dacă aș deveni milionar? Ar fi să-mi cumpăr școala și al doilea lucru care nu l-aș cumpăra ar
2: școala?
10: Fi să nu cumpăr lucruri de colecție scumpe. Papara din Impuls, pupici cu sclipici.
2: Cum ar fi ceasurile? Nu înțeleg asta.
5: Nu înțeleg și ceasurile.
2: Da, timpul trece la fel pe toate ceasurile.
5: Da, nici eu nu înțeleg, dar aparent na, trebuie să fii valabil ca să înțelegi asta.
11: Bună dimineața, Radio Impuls, eu sunt Iamur din Constanța.
5: Salut!
11: Și Zian. Și noi, dacă am fi milionari, eu aș cumpăra o vilă mare.
5: Ia-o-s.
11: Și eu aș cumpăra un Lego oraș.
2: Un oraș din Lego.
11: La revedere, Radio Impuls, pupici cu sarmale și cu
2: mântână?
11: Oreș cu lapte.
2: La cât de mult s-au scumpit jucăriile alea, astea Lego, cred că da, ar merge.
5: Și sunt și investiții, ne zicea Justin de la Hands când l-am întrebat.
12: Bună dimineața, Radio Impuls! Eu sunt Evelyn, Vincent Mihai Român, am 8 ani și dacă aș fi milionară, primul lucru pe care aș vrea să mi-l cumpăr ar fi să-mi cumpăr o casă de lux, o grădină
2: de lux
12: foarte mare cu fructe și o piscină și jurul ei să fie foarte multe flori colorate. Iar oricât de, oricâți bani aș avea, așa, n-aș vrea să-mi cumpăr o mașină pentru că vine o limuzină întreagă la mine, cu sclipiri și sport la cafeluță.
2: Ce bun. Se mai întâmplă să vină limuzina pe jumătate.
13: Bună dimineața, Radio Impuls. Sunt Maria din Brașov. Și primul lucru care l-aș cumpăra,
5: da,
13: ar fi ăsta cea plus. Și ce n-aș cumpăra
2: un
13: eu?
2: Ce?
5: Un ceva de plus?
2: Ceva de plus.
13: Ar fi ăsta cea luminoasă papare, de Impuls, pupici cu sclipi și cu calefeluță.
5: Pupici cu biscuiți.
2: Am crezut că o să spun cu caleferată. Deci, o stație luminată nu și-ar cumpăra niciodată?
5: N-am înțeles să
14: poate.
2: Bună dimineața,
14: Radio! Eu sunt Rebecca.
15: Eu sunt Clara.
14: Și eu dacă aș fi milionară, mi-aș cumpăra toate capitolele din Dogman.
15: Și eu mi-aș cumpăra toate chestii cu știți.
14: La revedere, Radio Impuls. Cu biscuiți și spor la cafeluță.
2: Da, ne iubitele.
16: Salut!
5: Hey.
16: Eu sunt Cristiana și dacă aș fi milionară, primul lucru pe care mi l-aș lua ar fi 10.000 de cărți și nu mi-aș lua niciodată un burger. Și aș ajunge să fiu milionară pentru că am câștigat la loto. Pa!
5: Ok, dar ce e cu burgerii? Să nu interzici dacă intri în elita mondială, nu faci de-asta.
17: Dimineața, Radio Impuls, o să-mi ierunda din Constanța. Am 6:30.
2: Mulțumim.
17: Și ce n-ai vrea să dai eu banii?
2: Așa.
17: Pe o tabletă cu creon, că costă foarte mult. Și de ziua copilului a zis tati că o să-mi ia tabletă. Pupici cu sclipici,
2: ce fac cu tabletele astea cu creion? Dar trebuie să recunosc faptul că și eu îmi doream una când eram mică.
18: Bună dimineața, Radio Impuls. Mă cheamă Mateo, am 10 ani.
2: Mulțumim.
18: Și dacă aș fi milionar, aș cumpăra multe plăci video, să mă fac un Bitcoin miner și să fac mai mulți bani. Pupici cu sclipici.
2: Asta chiar este mentalitatea de milionar. Bravo.
19: Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Radu din Focșani și am 10 ani și pe ce n-aș dea banii eu ar fi pe facturi și aș lăsa pe mami și pe tati să plătească facturile. La revedere, Radio Impuls, pupici cu sclipi și spor la cafeluță.
2: Pupici cu biscuiți, super!
20: Bună dimineața, Radio Impuls.
2: Pot să fac și eu asta? Mami, poți să-mi plătești mie facturile în continuare? Te rog mult de tot!
21: Sunt Alin din Craiova, am 8 ani și dacă aș fi milionară, mi-aș cumpăra multe genți și telefoane și nu mi-aș cumpăra lucruri pentru școală pentru că nu mă mai duc la școală, mi-au concediu.
5: Până-i termin?
2: Foarte cinstit, pentru că banii nu fac altceva decât să-ți cumpere timp. Bravo, ne place mentalitatea voastră. Vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje. Uite, eu chiar dacă aș fi milionară, tot aș veni în fiecare zi la radio să fac bârfa zilei.
5: Da, dar îi face matinal de la 11 încolo.
2: Sau poate seara, depinde
5: de seara.
2: Cum. Sau poate o dată la 2 zile. Dar bârfa zilei aș trimite-o cu siguranță. Mă întorc în câteva minute cu bârfa zilei. Rămâneți alături de noi, hai bună dimineața. Și pupăm tare gălușcuțele milionare.
5: Mua!
22: Când vrei varietate, ProfiApp vine cu 33% reducere la 2 produse identice sau combinate din categoria bere la sticlă sau doză. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
23: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
24: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
25: Și Bifat, o mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
24: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
26: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
27: Hai.
0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Birra Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96 de lei, 69. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79 de lei, 99. Kaufland, ieftin și bun!
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
6: Podiumul Eurovision, direct în studioul Radio Impuls. Alexandra Căpitenescu este invitata lui Mihai Hânda în Bară la Bară. Ora ta declarațiile în exclusivitate ale artistei după performanța excepțională obținută la Eurovision. Astăzi, de la ora 16, Bară la Bară cu Mihai Hânda la Radio Impuls. Mainstream Radio.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea Serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: bârfa zilei.
1: Da, bună dimineața, măi frumoșilor. Bârfim, îl bârfim pe Brâncuș. De fapt, bârfim o sculptură de ale sale care tocmai s-a vândut cu nici mai mult, nici mai puțin de 107,6 milioane de dolari. Pentru că atât a costat Danaida, o lucrare care a fost realizată în 1913. Pe vremea când noi, ca țară, încercam să ne dăm seama dacă suntem mai mult balcanici sau mai mult zona occidentală, nu știu. Eram într-o zonă foarte obscură, dacă mă întreb pe mine. Okay. Că nu ne dădeam seama dacă ne place muzica lăutărească sau dacă vrem să mergem pe micul Paris mai mult. Eram foarte cameleonici, așa.
2: Care plecau toți acolo? Nu știu ce era acolo.
1: În Paris?
2: Erau, da, deștepților.
1: Păi, era și foarte mult opium la îndemână, care practic îți stimula creativitatea, dar domnul nostru a fost un vizionar, pentru că a fost considerat prea ciudat pentru vremurile în care trăia și acum niște miliardari se bat pe o bucată de bronză românească, mai ceva decât se bate, decât ne batem noi femeile pe bilete la concertul lui Harry Styles. Așa, și Danaida a devenit dovada supremă că în România trebuie să pleci din țară ca să faci istorie. Cred că a fost prima chestie care a emigrat și a scris istorie. Nu putem să-i spunem...
2: Prima valoare care a plecat
1: din țară, exact. Dacă rămâne aici, probabil că ar fi fost nevoită să-și facă rate pentru a exista într-un muzeu. Da. Și îmi place că experții spun despre această sculptură că trebuie să privești cu adevărat până ajungi să o vezi în adevăratul sens al cuvântului. Și mi se pare că asta explică perfect relația statului nostru cu statului român cu partea noastră de cultură. Că și ei se uită la ea de vreo 30 de ani și încă n-au văzut-o.
0: Get up, get up, get up, get up! Brigada de vreme!
3: Good morning!

0: Este ora 8, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de Claudia Cocoș. Neața, Claudia!
1: Bună dimineața! CNAIR trage un semnal de alarmă pentru șoferi și avertizează că a descoperit alte două site-uri neautorizate care vând rovinietă la prețuri mai mari. Reprezentanții companiei spun că taxa de drum trebuie plătită doar pe platforma oficială erovinieta.ro sau la distribuitorii autorizați. În caz contrar, șoferii riscă să plătească mai mult sau chiar să rămână fără o rovinietă valabilă. Un avion românesc F-16 aflat în misiune NATO a doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian al Estoniei. Autoritățile estoniene spun că drona ar fi fost ucraineană și ar fi avut ca țintă obiective din Rusia. Incidentul este investigat, iar ministrul apărării Radu Miruță l-a propus pentru decorare pe pilotul român. Noaptea muzeelor 2026 aduce din 900 de muzee deschise în toată țara, sâmbătă pe 23 mai. În București și în marile orașe, vizitatorii pot intra gratuit între orele 18 și 2 noaptea. În total, anul acesta, peste 300 de instituții culturale din 39 de județe își deschid porțile pentru expoziții și evenimente speciale. Ce mai schimbă miliardarii între ei? Vile de lux. Aceștia renunță tot mai des la închirierea clasică și schimbă locuințele de vacanță prin rețele private dedicate ultrabogaților. Acolo găsesc peste 11.000 de proprietăți, de la vile pe plajă la cabane alpine și case cu heliport. Sistemul funcționează ca un club exclusivist unde accesul este permis doar celor care dețin proprietăți similare. Două românce de 25 și 26 de ani sunt căutate de două zile în Germania după ce clădirea în care erau cazate s-a prăbușit în urma unei explozii.

0: se aflau în prima zi de vacanță în orașul Gorlitz. Autoritățile cred că deflagrația a fost provocată de o scurgere de gaze. Soțul uneia dintre femei a scăpat pentru că a ieșit din clădire cu puțin timp înainte de explozie. Ieri a avut loc tragerea la sorți pentru ordinea și programul disputării meciurilor de baraj pentru promovarea respectiv menținerea în Superliga, care se joacă în dublă manșă. Astfel, Farul Constanța întâlnește pe Chindia Târgoviște, iar Hermannstadt joacă împotriva celor de la FC Voluntari. Meciurile tur sunt programate sâmbătă pe 23 mai. Atât Farul cât și FC Voluntari vor juca retururile pe 31 mai pe teren propriu. Vremea va fi capricioasă astăzi. La munte și în estul țării este cod galben de vânt puternic, iar izolat poate cădea grindina. După amiază sunt așteptate ploi, mai ales în Transilvania, Muntenia, Dobrogea și Moldova. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 de grade la Brașov și 26 la Buzău. În capitală se anunță 24 de grade, la Craiova 25, la Cluj, Sibiu și Timișoara 23 de grade, iar pe litoral 21. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș, însă revin cu noi informații și la ora 9.
1: Mulțumim foarte frumos, Claudia, până la ora 9 avem noi treabă, pentru că pe la 8:30, da, avem prin de suta, încă vă puteți înscrie pe radioimpuls.ro, puteți face lucrul acesta la orice oră din zi sau din noapte, nu vă costă nimic, e gratuit, vă înscrieți și noi vă dăm bani.
2: Vă costă un minut. Da. Care poate valora 100 sau 200 de euro în funcție de zi.
1: Da, dar s-au dat deja, a fost decizia ieri.
2: Săptămâna asta, gata!
1: Da,
2: 100 de euro. Cine nu vrea, aia e, nemulțumitului se ia darul.
1: Și apropo de dar, să știți că mergem împreună la nuntă în doar câteva minute, dar până atunci, hai să fie cu No Stress de la Laurent Wolf, Ramona Dumitrescu, Andrei Tudorache, suntem noi în Brigada de Vreme!
3: It's a beautiful day. Brigada de Vreme. Every morning. It's

0: minute au trecut din ora 8. Bună dimineața, măi frumoșilor, sunteți în Brigada de Vreme la Radio Impuls și v-am zis adineauri că să ar trebui să vă deschiați puțin la pantaloni, la cămășuță.
1: Să faceți ca El Bundy.
0: Exact, pentru că mergem la nuntă și mâncăm. Vorbim despre meniuri de nuntă. Vrem să știm care este cel mai stufos meniu de o nuntă pe care l-ați văzut vreodată. Sau poate ați avut chiar voi nuntă. Ce meniu ați avut? Care au fost preparatele principale?
1: Sau poate vreți să faceți nunta. Ce vreți să aveți la nuntă? Dacă vreți ceva clasic, pe sărmăluțe, pe friptură, pe aperitive?
0: Da, și dacă faceți parte din categoria celor care nu s-au căsătorit și nici nu prea au un plan să facă lucrul acesta pe prea curând, dar mai mergeți pe la nunți din când în când, vreau să știu cum arată un meniu de nuntă ideal pentru voi. Și cum vi se pare toată treaba asta cu meniul românesc, pe care eu îl consider ca fiind foarte stufos. Uh-huh. Dar înainte, 0754-222-999, așteptăm acolo mesajele voastre și zic că mi s-a părut mereu foarte stufos, că sunt prea multe. Ai mare aperitiv, după care mai ai... Ce ai? Ce vine după asta?
1: Friptura?
0: Friptură. Cu garnitură și cu salată.
1: Și după aia
0: după
1: sarmale.
0: Care vin, stai așa, uneori este și pește.
1: Și pește,
0: și după aia vin,
1: pește.
0: Vin sarmalele. Și după sarmalele mai e ceva.
1: Nu, ce mai e? Nu mai e nimic. Tortul.
0: Mai era ceva.
1: E tortul.
0: Prăjituri și după aia tortul.
1: Prăjituri, cred că ai tot timpul dacă ai candy bar, nu?
0: A, corect. Dacă acum se face cu candy bar. Mm-hmm. Așa este. Dar am văzut la o tipă care a fost la o nuntă în China, am văzut pe TikTok, în acest video care s-a viralizat, cum arată un meniu chinezesc la o nuntă. Și este într-adevăr foarte diversificat, doar că au niște cantități minuscule. Adică ei, spre exemplu, s-au pus la coadă la bufet acolo puțin mai târziu și nu au mai apucat mare lucru. Și aveau acolo supică de jeleu, bucățele de pui semicrud, pește, legume și tăieței, rulou de primăvară, niște porc, păstăi de coral, niște creveciori.
1: Ah, da. Zici că sunt comunism, așa sună.
0: Orez, ți-am zis, sau tăieței. A, și uite, da, corect, uite, mai sunt și supă. Mai au și supă înainte de friptură unii.
1: Da, foarte rar, eu n-am prins niciodată ciorbă la...
0: Am prins.
1: La nuntă, nu știu dacă e prin zona asta.
0: Da, dar să ne spuneți voi la 0754-222-999 cum ați avut voi meniul la nuntă. Dacă mergeți la o nuntă, ce vi se pare deplasat sau nepotrivit pentru meniu? Uh-huh. Pentru că eu am pățit asta. V-am zis mai devreme, mi se pare că este foarte multă mâncare la nunțile voastre, la nunțile noastre. Dar cel mai absurd lucru pe care l-am găsit la o nuntă au fost stridiile.
1: Okay.
0: De ce ai avea stridii?
1: Da.
0: Eu nu le-am mâncat, dar erau acolo, că mie mi se par scârboase. Dar erau acolo și n-am înțeles neapărat contextul, mai ales că nu se pupau cu restul meniului, adică au avut sarmale și stridii.
1: Ah, doar ca să pară mai pompos.
0: Probabil, da. Și explică-i tu, cum ar fi să explic eu lui mama mea mare de la Târgu Jiu, să ierte Dumnezeu, că am stridii acolo și că trebuie să verse așa niște lămâie peste ele și să le soarbă. Soarbele mama e, dă gâtul așa peste cap și soarbe stridia. Ca așa se poartă la mine la București. Oribil. Îți dai seama că s-ar fi dus bunica mea la biserică să-mi pună acatist, că ar zice că am posedată.
1: Că te-a stricat Occidentul.
0: M-a stricat Bucureștiul ăsta, toate prostiile astea pe la București. Și la toate nunțile la care am fost în ultimii 16 ani de când eu nu mai consum carne, bineînțeles că am anunțat că eu nu mai consum carne și că aș avea nevoie de un meniu vegetarian sau pescetarian. N-am primit nici măcar o singură dată. La toate nunțile primeam doar garnitura sau mi se aducea câte o fleică din aia de carne și îmi ziceau: e, acum dacă e aici, poate vi se face foame și mâncați. N-avem ce să facem, zic, dar am anunțat. Da, cred că s-au încurcat la bucătărie. Și îmi lăsau o halcă de carne cu niște 2-3 cartofi acolo lângă și o salată de varză. De cele mai multe ori mâncam sălățica de varză când aveam de ales. Și cred că la o singură nuntă sau la două nunți au respectat cererea mea de meniu vegetarian și mi-au adus toate bălăriile la propriu. Numai verde cu verde cu verde cu verde, niciun gust.
1: Buruieni.
0: Da, mi-au aruncat niște buruieni acolo într-un castron și au zis și mănâncă.
1: Și te mai lași plicul plin în situația asta?
0: Nu.
1: La revedere.
0: Oricum v-am zis că eu am fost la o nuntă la care n-am mai lăsat niciun bani. Am plecat fără să dau banii, nu mi s-a părut drăguț ce se întâmpla acolo și am fugit.
1: Și le-ai spus vreodată?
0: Nu.
1: Au aflat acum.
0: Nu.
1: La ce nuntă ai fost?
0: Când ai fost? După aia. Acum mai mulți ani.
1: Eu am o problemă cu preparatele astea care au denumiri pompoase.
0: Așa.
1: Pe care nu le înțeleg.
0: Da.
1: Că mă fac să mă simt prost.
0: A, cum ar fi?
1: Și apoi mi-apar în farfurie și erau niște banalități. Adică dacă scrie terină de porc nobil cu inserție de fistic și mantie de ierburi aromatice fine acompaniată de o emulsie de muștar, e tobă.
0: Da, este
1: tobă. E tobă cu muștar.
0: Efectiv, da. Dar asta este de la restaurante care vor să pompuiască așa
1: exact,
0: preparatele.
1: Da, exact. Ia uite ce se mănâncă aici, ce bine se mănâncă aici. Sferă fină din brânză. brânză de burduf maturată în crustă, panko cu verdețuri alese, chiftele de brânză cu mărar. Adică asta mi-aduce,
0: da,
1: știi?
0: Da,
1: și
0: da,
1: îmi
0: da.
1: Creează niște așteptări.
0: Și te gândești, Doamne, dar oare cum va trebui să le mănânc? Oare ce gustor avea? Dacă
1: exact,
0: nu-mi plac, ce fac?
1: Exact. Și îți pregătești așa, e o dopamină care
0: da,
1: se strânge
0: da, da,
1: acolo.
0: Da, da, da, da.
1: Da, și după că, în general, e multă mâncare, cum vorbeam și mai devreme, o mai și servești noaptea. Când metabolismul tău oricum e încetinit.
0: Da, dar totodată faci și cardio, care te ajută să scapi de toată mâncarea asta,
1: o
0: pentru horă, că dacă te bagi la horă și o iei înainte,
1: o horă,
0: nu știu cum să
1: spun. Nebună.
0: Da.
1: Da, eu sunt fanul nunților și a evenimentelor pe zi, dacă mă întrebi pe mine.
0: Există, se întâmplă.
1: Da, ceva frumos cu burgeri, cu pizza și acum am observat că prietenul meu, Hamada, face un nou trend cu shaorma la nuntă.
0: Foarte frumos.
1: Și vine frumos cu rotisor de la de carne și servește invitații.
0: Doamne,
1: și că bine, merge bine, bine.
0: Da, n-ar fi neapărat potrivit pentru o nuntă în Craiova, că ar veni ei cu stăbile de acasă să-și taie cărnița pentru
1: autoservire.
0: Nu, n-aș vedea neapărat bine dezvoltându-se o nuntă de genul ăsta cu șaurma la comandă în Craiova, dar în rest cred că e drăguț. Da, uite, întreabă cineva și ce ar trebui să mănânce un vegetarian rămâna sau un ovo-lacto-vegetarian. Păi există meniuri pentru oameni ca mine, care suferă de boala asta, în care nu consumă carne.
1: Da, exact.
0: Există
1: trebuie, dar...
0: chestii care înlocuiesc atât carnea, cât și lactatele. Poți, adică poți să te descurci sau să dai un gust legumelor ăla pe care le arunci în scârbă pe grătar și mi le aduci mie trântite în farfurie. Dă-le un condiment pe ele. Dar așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp 0754-222-999. Care sunt chestiile absurde peste care ați dat la meniurile de nunți pe la care ați fost? Sau ce meniu de nuntă ați avut voi? Ce urmează să luați la meniul de nuntă pe care urmează să o faceți? Hai cu mesajele.

0: 20 de minute au trecut din ora 8. Bună dimineața, sunteți în brigada de să trăiesc.
1: Hai în horă, toată lumea, bă!
0: Aoleu, ce să mă fac, Doamne! Suntem la nuntă, în cazul în care nu v-ați dat seama, și bârfim meniurile de nuntă, pentru că am văzut un video cu o doamnă care a fost la o nuntă în China. Și acolo lucrurile stăteau foarte diferit față de cum se întâmplă la noi. Și anume, era mâncare puțină, porții mici și niște chestii așa care să nu spice neapărat foarte greu cum sunt la noi, carne după carne după carne după carne și pe aia 4 kg de prăjituri.
1: Dar nu mi-am dat seama dacă ea se plângea sau lăuda acest stil.
0: A, uite, da, nu știu.
1: Poate făcea reclamație, o fi lăsat și astea?
0: Mă îndoiesc. Bună dimineața, brigadă, v-am întrebat și pe voi dacă ați fost pe la nunți, dacă ați găsit chestii insolite, cum vi se par meniurile de nunți, dacă ați făcut nuntă, ce ați avut voi la nunta voastră sau dacă faceți, ce urmează să aveți. Bună dimineața, brigadă, în zona Ardealului sunt 5 feluri de mâncare, inclusiv ciorbă. Dar da, ziceam că și la noi prin Oltenia se mai făcea odată, se mai dădeau uneori ciorbe, dar era și faimoasa ciorba de pătroace de a doua zi.
1: Da, probabil și-au zis să nu facă de două ori ciorbă, dar eu n-am prins, nu mi-aduc aminte. Nici n-am fost la multe nunți, dar nu mi-aduc aminte să fi prins ciorbă.
0: Așa. Cea mai dificilă parte este să împaci prietenii și bătrânii cu aceleași feluri de mâncare, așa că aștept sarmalele cu umplutură de creveți.
1: De ce
0: nu? Hai să râzi, dar m-am gândit să faci că odată niște sarmale cu creveți sau...
1: Dar pot să jur că am auzit despre acest preparat.
0: E posibil să existe ceva de genul ăsta, adică n-ar avea ce să meargă prost, sincer acum.
2: Bună dimineața, Radio Impuls. Urmează să am nuntă în august și noi o să facem o altfel de nuntă.
0: Ce înseamnă asta?
2: Și anume, la curte.
0: Așa.
2: O nuntă de zi, unde meniul o să fie proța.
1: Bun.
2: O să fie totul tradițional.
0: Și ce faceți dacă voi vegetarian ca mine?
2: Proța.
1: Noi,
2: da?
1: Invitați
2: ușor,
1: pe Ramona, practic.
2: Doar aperitiv.
0: Poate face și
2: soia
0: la proța.
2: Ceva ușor, pentru că eu una sunt sătură de nunțile astea cu multe meniuri.
0: Bravo.
2: Și plec cu burta făcută varză. Deci, un altfel de meniu. O zi frumoasă și să fie o nuntă de vis.
0: Te pupăm, așa să vă ajute bunuțul, să aveți o nuntă de vis mai frumos și lăsă.
3: Trimite spoze. În Sibiu sunt 5 feluri la nuntă, 5 feluri de mâncare, aperitiv, pește, ciorbă și două tipuri de fripturi sau o friptură și sarmale, în funcție de preferințele.
0: Două tipuri de friptură? Adică ai friptură de porc sau friptură de vită?
1: Cred că ai și pui, ai și porc, și poți să ai și vită. Dar bagi acolo un mix frumos.
0: Doamne, Maica Domnului.
1: De asta cred că de acum mulți ani de când nu prea aveam. Nu?
0: A, de
1: acolo?
0: Asta zici că aveam meniurile astea ca să dovedim că plecăm în viață cu prosperitate?
1: Probabil, pentru că mai scrie cineva, uite, aperitiv, friptură, ciorbă, pește, sarmale, tort, tot în Sibiu, 6 chestii pe care le mănânci cam în cât? 6 ore?
3: Miilor. Ce nu-mi place mie la meniul ăsta,
1: cât stai, eu plec
3: e aperitivul ăla din care nu înțelegi nimic, nu știi ce mănânci și la final ești mai mor de foame decât atunci când ai început să-l mănânci.
0: Băi,
3: aș prefera unul mai... cum să zic, mai tradițional aperitivul și mai sățios. Și ce mi se pare deplasat la nunt, s-a ajuns prea departe cu tot felul de eu știu, candy baruri, baruri de băuturi și ciocolate și tot felul de chestii care cresc foarte mult să zic așa, prețul meniurilor și ajung la jumirile la niște cheltuieri care mi se par foarte mari.
0: Da, bă, în zona zi.
1: Și mai e și un decalaj între aperitiv și următorul fel, că la aperitiv e puțin câteodată e puțin și ți-e foarte foame, că de-abia vii de acasă.
0: Da.
1: Și aștepți 3 ore să mai vină următorul fel și după aia încă unul, încă unul, încă unul.
0: Și să vezi când te duci la o nuntă cu fine dining și îți vine la aperitiv amuse-bouche și trei guri de ceva și nebunești de foame. În zona noastră, la toate nunțile, meniul constă în aperitiv, supă, ciorbă, friptură, pui și porc, pește, sarmale. Am fost la o nuntă unde dimineața au servit cârnați de casă prăjiți. Așa, stai un secundă, unde
1: Iam.
0: E? Cârnați de casă prăjiți? Unde este? Cu sos de hrean. Super!
4: Bună dimineața, dragilor! Spor la cafeluță.
0: Mulțumim.
4: La mine la nuntă, bineînțeles, e veche, pe anii 2000, 99-2000, încă nu exista atât de extinsă varianta cu catering-ul și cu aranjatul sărilor. Mi-aduc aminte că am chemat toate neamurile, le-am mobilizat, l-am umflat de baloane și împachetat de hârtie creponată, da, să decorăm sala. Trei zile ne-a luat.
0: Ce bun. Doamne, cât am detestat hârtia creponată toată viața mea și când o vedeam la grădiniță și când o vedeam la nunț.
1: Nu ți-au ieșit proiectele.
0: Nu-mi plăceau.
4: Să aranjăm sala. Da, într-adevăr, pe vremea aia încă se mai ținea cont de meniuri, s-a avut aperitiv rece, aperitiv cald, fără supe, fără ciorbe, friptură, sarmale, iar la final se dădea tortul și pe lângă tort, la plecarea acasă, fiecare invitat primea câte o caserolă de prăjituri făcute de casă, un mix de prăjituri. Aici, în zona noastră a Banatului, mulți pun supă pe masă la înainte, după aperitiv.
0: Acum să vine supa fiartă să... Să sorbe așa.
4: Fiecare, după cum își permite, dar în ziua de astăzi, marea majoritate merg pe mâna organizatorilor de nunți și meniul și la aleg de acolo, din o gamă de 3-4 meniuri. Știu că Vărul mi-a făcut nunta anul trecut și au ales dintr-o gamă de mai multe meniuri, au mixat un meniu anume, iar ăla a fost pus pe masă.
1: Ia uite, Ramona, zice cineva, am avut în meniu stridi într-o zonă preponderent rurală, iar media vârstă era de 50 plus în anul 2012.
0: Nu a avut el, a avut cineva. A avut în meniu stridi într-o zonă rurală. Salut, meniul la nuntă clasic, dar la petrecerea de divorț, sigur va fi cu burger și sushi.
1: Pare că are planul făcut. Nu e divorțat, dar are planul făcut.
0: Salutare, am fost în urmă cu vreo câțiva ani la o nuntă, vreau să spun că am ajuns să plec să mănânc la un fast food. Mâncarea era de tot râsul pământului și scârboasă. Ne salută din Davidov în Hamburg.
1: O șaurmă.
0: O șaurmă cinstită, de ce să nu?
1: Bună dimineața, Radio Impuls, peste o lună și un pic avem nuntă și am ales meniul tradițional, cu aperitiv rece, unul cald cu somon, sarmale și friptură. Nouă ni se pare cel mai sigur. Știi ce mănânci? Pentru că am fost la foarte multe nunți în care meniul arăta wow, dar gustul lăsa de dorit. Iar legat de valsul mirilor, știți că v-am spus înainte de sărbătorile de Paște că nu știm ce melodie să alegem?
0: Da.
1: Am ales Nothing Else Matter de la Metallica.
0: Ce tare! Ce vrem bun video, când faceți nunta, să ne trimiteți video cu valsul mirilor. Da.
5: Într-adevăr, nunțile sunt foarte, foarte scumpe la voi în România. De exemplu, anul trecut am fost la o nuntă unde meniul era 230 de euro.
0: What?
5: Cred că jumătate din invitați s-a dus să facă credită după
1: la noi?
5: Nuntă. Dar la noi în Turcia nu, nu este așa, pentru că noi nu servim mâncare la nuntă. La noi nunta durează doar 4 ore și e foarte, foarte ieftin salonul, toate cheltuielile, încât să rămână mai mulți bani la cei căsătoriți.
0: Cinstiți?
1: Ca să-i ajuți.
5: Adică la noi se dea și aur.
0: Frumos!
5: Și la voi, de multe ori, veniți cu banii de acasă ca să plătiți salonul.
1: Se mai întâmplă.
5: Meniul.
0: Da, și lăutarii.
5: Asta nu înțeleg.
0: Corect!
5: De exemplu, când am făcut noi nunta, ne-a rămas în jur de 200 de grame de aur. Și am călătorit în peste tot.
0: What?
5: Așa trebuie să fie.
0: Ok, fac nuntă turcească, gata, m-am hotărât.
6: Bună dimineața, Radio Impuls. Am fost la o nuntă anul trecut în Toscana.
0: Așa?
6: Și au avut un meniu foarte simplu. Ca și aperitiv ai primit o burată cu roșii, ca și primii niște paste. Și ca și secondi ai avut o vită făcută medium, undeva la 200 de grame.
0: Cinstit. Cât a costat totul?
6: Iar pentru vegetarieni era meniu vegetarian.
0: Foarte drăguț, apreciem. Mulțumim foarte frumos pentru mesaje. Trebuie să luăm o scurtă pauză pentru că vine prinde suta peste noi. Ne întoarcem în câteva minute. Hai, Nața!
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour.
9: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep. nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
10: Și Bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
9: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
11: Bifa, de unde ai atâta ciocolată?
12: De la Profi! Scanezi Profi App și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria ciocolată tabletă.
11: Vin și eu!
12: Hai, repede!
13: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic, prețuri mici.
14: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
15: Săptămâna aceasta, number one în Hot 40, Hugel cu Jamaican.
14: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: ta.
1: Asta încercăm să facem în această dimineață, să prindem suta împreună cu Ioana.
2: Bună dimineața, Ioana!
3: Bună dimineața!
1: Ce faci, Ioana?
3: Mă relaxez, am dus fata la școală.
1: Oh, foarte bine! Păi în cazul acesta nu te-ar relaxa niște bani? Mai tare! Pe mine mă relaxează mult de tot.
2: Spune-mi, te rog, dacă... Spune-mi, te rog, dacă ai făcut ce ai zis că urmează să faci înainte să intri în direct.
1: Ce trebuie să...
3: Da.
2: Da, ai făcut? Ai zis că face tatăl nostru.
1: A, ce drăguț!
2: Că avea emoții, da.
1: Nu trebuie să ai emoții, să știi, pentru că întrebările noastre de cele mai multe ori sunt simple.
2: Și sunt 10 la număr, ți le citim în 60 de secunde. Dacă nu știi răspunsul unei întrebări, spui pas, iar la final, dacă ne rămâne timp, revenim la ea.
3: Ok.
0: Prinde suta cu Ramona sau Andrei.
1: Cu cine îți dorești să joci în această dimineață, Ioana?
3: Cu Ramona.
1: Îți mulțumesc foarte frumos.
2: O alegere excelentă.
1: Domnul te-a îndreptat bine către mine. Ești pregătită?
3: Da.
1: Bun, în cazul acesta, hai să începem.
0: Prinde suta.
1: Ce este soarele?
3: Un corp ceresc.
1: Care sunt cele două țări cu cele mai multe granițe?
3: Pas.
1: Ce este un penalti?
3: O lovitură de 12 metri din fotbal.
1: De la câți metri?
3: 10 metri.
2: Mai pune.
3: 12, am zis bine.
2: Mai scade.
1: Ce forță?
3: 11.
1: Ce forță ne ține pe pământ?
3: Nu am înțeles.
1: Ce forță ne ține pe pământ?
3: Gravitația.
1: Ce pasăre poate zbura înapoi?
2: Dă repede din
3: colibri.
1: Care este cea mai vizitată țară din lume?
3: Italia.
1: Care este numele lui Andrei, membru Brigada de Vreme?
2: Ăla de te-a sunat.
1: Numele de familie. Care este cel mai lung fluviu din lume?
3: Amazon.
1: Cum se numește prezentatoarea celor 3 ceasuri bune de la Radio Impuls?
2: Ne-am lungit.
1: Doamne, acum eu nu știu, dar ar trebui să punem la primul, nu?
2: Da, îi punem, da. A zis corp ceresc, în loc de stea, noi ne gândeam că e stea, dar putem să-l notăm și pe ăsta. Aici se fac 4 răspunsuri corecte.
1: 4 răspunsuri.
3: Emoțiile.
2: Da.
1: Dar tu ne-ai zis de dinainte că ai emoții, deși n-ar fi trebuit să ai, dar să știi că te-ai descurcat bine.
3: Să știți că este pentru prima oară când concurez.
1: Și ai câștigat, bravo!
3: La un post de radio.
1: Ce drăguț, îți mulțumim foarte frumos că ne-ai ales pe noi.
2: Mulțumim că te-ai înscris.
3: Mulțumesc.
2: 40 de euro ai câștigat în dimineața asta, Ioana. E bine.
3: Nici nu mă așteptam, e mai mult decât mă așteptam.
1: I-ai luat, nu i-ai dat. Să mai rămâi puțin pe fir, Ioana, da?
3: Bine, mulțumesc.
1: Mulțumim frumos că ne asculți, te pupăm. Frumoșilor, nu uitați că voi puteți fi următorii sunați. Trebuie doar să intrați pe radioimpuls.ro, să vă înscrieți și, cine știe, poate vă luăm direct. Hai, bună dimineața!

0: Mai țineți minte piesa?
1: Sărbătorim, dar ce sărbătorim? Am terminat cu nunțile.
0: Da, și avem petrecere mare, facem tăiere de moți aici în Brigada de Vreme, pentru că ne-au dat dinții, suntem și noi în Liga Oamenilor Mari și Măricei în ceea ce privește radiourile. Avem vești extraordinare și asta se datorează vouă!
1: Voi, celor, da, voi!
0: Celor care ne ascultați clar în fiecare dimineață. Vă mulțumim foarte frumos că faceți asta.
1: Mulțumim frumos, ne-am uitat peste audiență potrivit cifrelor în prima parte

0: atenția publicului din București.
1: Ceea ce ne bucură foarte mult. Vă mulțumim că sunteți aici în fiecare dimineață. Vă mulțumim că sunteți așa cum suntem și noi, și anume oameni simpli, oameni care nu se iau prea mult în serios, și prieteni, că asta încercăm să fim aici pentru voi. Prieteni, nu suntem cei care să vină să vă judece, să vă certe. Eu mai operatură uneori.
0: Câteodată, da, o mai trag uneori. Eu de mânecă pentru voi.
1: Sau asta dacă nu ești tu cel care lasă review-uri proaste. Adică hai să ne calmăm puțin că suntem apă și pământ.
0: Mă mai apucă. Dar mulțumim celor care ne-au lăsat review-uri bune și care povestesc despre noi, care ne ascultă și care sunteți aici în fiecare dimineață. Ne faceți fericiți și datorită vouă suntem unde suntem acum.
1: Da. Și suntem foarte emoționați și Doamne ajută să urcăm cât mai sus, pentru că noi ne dorim foarte mult lucrul acesta și considerăm că merităm, că suntem puțin mai diferiți decât alții, și spun asta fără vreo falsă modestie, că mă gândesc că v-ați prins deja că mie nu-mi place cu modestia. Eu cred că suntem puțin mai fresh și ăsta este și motivul pentru care considerăm că am putea să vă rugăm foarte frumos să le spuneți și altora să ne asculte pe noi. Mm-hmm. Da, eu cred că așa ar trebui să faceți.
0: N-o
1: Uite,
0: să ne
1: Cristina
0: pară,
1: ne spune, a crescut pentru că sunteți super șmecheri. Ba nu, voi sunteți super șmecheri, cei care alegeți să ne ascultați în fiecare dimineață și să mergeți împreună cu noi până la muncă sau să ne ascultați chiar și la muncă. Sunteți mult prea așa. Și ăsta este motivul pentru care vrem să vă mulțumim pentru a mea oară.
0: Prea băieți și prea fete sunteți cu noi în dimineața asta. Mulțumim mult!
1: Și să vă spunem pupitare!
0: Pupici cu biscuiți și vouă!
1: Pupici cu biscuiți și hai cât mai sus alături de voi cu noi în difuzare. Revenim în câteva minute să alegem împreună piesa de la nouă. Ai, ai, ai, ai, ai!

0: să spui m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai băuturi răcoritoare Lipton, diverse sortimente 1,5 litri, la doar 5,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
4: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui, speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
5: Pe podiumul Eurovision, direct în studioul Radio Impuls. Alexandra Căpitenescu este invitata lui Mihai Hânda în Bară la Bară. Urata declarațiile în exclusivitate ale artistei după performanța excepțională obținută la Eurovision. Astăzi, de la ora 16, Bară la Bară cu Mihai Hânda la Radio Impuls. Mainstream Radio.
6: E muzică din zbor, e orchestra de Dedeman.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Marguides la doar 599 lei. În plus,

0: sănuta și softul.
1: Stai o secundă. Așa, bună dimineața, voi frumoșilor. 0754222999. Trebuie să sunați de urgență să alegem împreună piesa de la nouă Frige. Până una alta, zi-mi, Andrei, care sunt... Cine a câștigat
0: ieri? Tu ai câștigat.
1: Eu am câștigat ieri, așa că eu vă propun astăzi Volare de la Gypsy King.

0: mergem mai departe.
1: Hai,
0: alo?
1: Linia a doua.
0: Alo? Alo? Nu merge.
1: Nu merge.
0: Nu știu, nu v-am ghesuit. Spun că era un vot pentru mine. Alo, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
1: Neața, da? Am votul tău sau nu?
2: Măi, Andrei, nu știu ce să zic. Mai așteaptă un pic, te rog.
0: Deci este pentru Ramona,
1: e pentru Ramona.
2: Ramonica.
0: Mersi frumos. Mulțumesc foarte frumos, te pup tare. Aoleu, alo, bună dimineața.
1: Neața, cu cine votezi?
0: Nu merge linia asta. Și nu mai avem nici timp că trebuie să vină Claudia cu știrile. Alo, bună dimineața.
1: Neața, cu cine votezi?
3: Bună dimineața.
0: Zi, Ramona, repede ca să treci. Chiar
3: de ziua mea îi dau Ramonei un vot.
0: Îți mulțumesc foarte frumos, la mulți ani, Manu, să trăiești. Doamne, ce veste bună. Alo, bună dimineața. Ah, nu merge linia. Alo, bună dimineața.
4: Bună dimineața, volare.
1: Volare. Hai, câștigă. Și că nu știi ce piesă a propus. Uitați-vă, votați.
0: Îți mulțumesc foarte frumos, te pup. M-am panicat, Andrei, pentru că trebuie să vină știrile. Nu i-am pus Claudiei aici nici fundalul pentru știri. Nu mai știam pe ce planetă mă aflu. Bă, o linie nu merge. Tu m-ai certat că piesa mea e bilingvă. Lasă-mă în pace, vreau să am și un moment de liniște. Să mă bucur de victorie, vă mulțumesc pentru voturi. Radio Impuls. Este ora 9, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de Claudia Cocoș. Neața Cocoș.
5: Bună dimineața. Guvernatorul BNR Muguri Sărescu avertizează că România ar putea rămâne și în toamnă campioană la inflație în Europa, iar în iulie ar putea ajunge la 11%. El spune că inflația este influențată de tensiunile internaționale, în special de prețul petrolului și al energiei. Sărescu subliniază că România are nevoie urgentă de un guvern stabil pentru a controla mai bine economia. Vești bună pentru freelancer și cei care lucrează pe drepturi de autor. Sistemul e-factura ar putea deveni opțional pentru persoanele fizice care folosesc CNP-ul după valul de critici apărut în ultima perioadă. Printre cei vizați se află artiștii, influencerii și agricultorii. Autoritățile spun că vor să reducă birocrația și să simplifice sistemul fiscal. Pasajul Basarab, care are o lungime de 2 km, intră în reparații în această vară, iar Primăria Capitalei anunță că traficul va fi restricționat. Se va circula pe o singură bandă în funcție de zona șantierului. Autoritățile spun că lucrările sunt necesare pentru siguranța structurii. Intervențiile vor dura mai multe luni și vor afecta unul dintre cele mai aglomerate noduri din București. Și la mare și la munte. Asta o ales turiștii anul acesta pentru că Suceava și Constanța împart titlul de județul anului în cadrul galei Destinația Anului. Suceava a impresionat prin Bucovina, mănăstiri UNESCO și turismul montan, iar Constanța prin litoral și stațiuni. În schimb, Brașovul, deși favorit în alți ani, a ratat marele titlu. Milano Fashion Week face un nou pas spre moda fără blană. Camera Națională a Modei Italiene recomandă brandurilor de lux să renunțe la folosirea blănii naturale. Măsura este voluntară, dar vine pe fondul presiunilor din partea organizațiilor pentru protecția animalelor. Decizia nu interzice complet blana, dar îi reduce promovarea pe podiumurile de la Milano. Vești bune pentru fanii Braziliei. Neymar revine la națională înainte de campionatul mondial din 2026, după o perioadă lungă de accidentări, și ar putea bifa al patrulea mondial din carieră. Între timp, la Manchester City se încheie o eră. Pep Guardiola pleacă din funcția de manager după aproape un deceniu, iar italianul Enzo Maresca este favorit să ia locul. Vremea va fi ca

Pricioasă astăzi. La munte și în estul țării este cod galben de vânt puternic, iar izolat poate cădea grindina. După amiază sunt așteptate ploi, mai ales în Transilvania, Muntenia, Dobrogea și Moldova. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 de grade la Brașov și 26 la Buzău. În capitală se anunță 24 de grade, la Craiova 25, la Cluj, Sibiu și Timișoara 23, iar pe litoral 21 de grade. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș și revin cu noi informații și la ora 10. We'll be right back.

0: alături de noi aici în fiecare dimineață. Datorită vouă am ieșit bine în audiențele de sezonul, de valul acesta și Doamne ajută să fim din ce în ce mai bine. Și pentru că nouă, noi chiar ținem la voi, la fiecare în parte, care ne trimiteți mesaje și vă apreciem și pe toți cei care încă nu aveți curaj să ne scrieți. Ne-a spus mai devreme ascultătorul nostru, Manu, care prinde des linie la piesa de la 9, că este ziua lui, așa că...
1: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
0: La mulți ani, Manu. Și ne-a mai spus o ascultătoare, am încercat să sun și mereu este ocupat, chiar și când abia ați anunțat melodiile. Cum pot să prind aceiași oameni și eu nu? Mi-a plăcut melodia lui Andrei. Noi de ce nu putem să votăm? Păi trebuie să sunați înainte. Cum fac cei care prind mereu linie? Că asta se întâmplă, cred că, de fapt și de drept.
2: Îți mulțumesc, Roxana, pentru gândul bun. Uite, îți trimit link-ul cu piesa pe YouTube.
0: Și o ascultați voi împreună. Probabil o să-și pune și Andrei exact căștile, pentru că acum o să ascultăm Volare de la Gypsy Kings. Datorită vouă și voturilor voastre, vă mulțumesc foarte frumos, sunteți niște popu drăguți. Să știți că ne întoarcem în câteva minute să vorbim despre un subiect care s-ar putea să enerveze pe unii dintre noi.
2: Da, s-ar putea să se enerveze oamenii, da.
0: Da, și să discutăm și despre vacanțe, adică și mai cileanu așa, dar în câteva minute acum să fie victoria Ramonei!
3: Brigada de vreme!
4: Good morning!
5: Radio Impuls! Penso cu un sueño para

0: n-ai fost în temă.
1: Ba, da, am fost în temă pentru că este o piesă în italiană.
0: Și începe în ce limbă?
1: În ce?
0: În spaniolă.
1: Cum adică în spaniolă?
0: Păi da, am căutat versurile.
1: Așa.
0: Și începe în spaniolă.
1: Haide, încetează. Depășește puțin momentul că avem treabă. Vreau să vorbim cu ascultătorii noștri 0754222999. Vrem să știm dacă sunteți pro sau contra parteneriatelor civile. Adică așa, acceptării parteneriatelor civile. Pentru că în țara asta sunt peste 300 și ceva de mii de persoane care sunt necăsătorite, uh-huh, și care nu se pot bucura de anumite beneficii, cum ar fi, spre exemplu, cadrul legal în care să poți să primești pensie de urmaș dacă partenerul tău, Doamne ferește, trece în neființă.
0: Da.
1: Nu ai drepturi esențiale, cum ar fi asta cu moștenirea, stabilirea regimului bunurilor comune, nu ai drept de vizită la spital.
0: Dreptul medical, da. N-ai statutul ăla de aparținător în spital.
1: Nu poți să iei decizii medicale asupra partenerului.
0: Uh-huh.
1: Nu puteți să vă faceți cu o asigurare dacă nu sunteți căsătoriți și de-a lungul timpului au existat foarte multe voci care au militat împotriva legalizării parteneriatului civil. Nu?
0: Ba da, au fost pentru
1: și
0: că...
1: Și ăsta este și motivul pentru care CEDO la un moment dat ne-a sancționat. Ne-a tras atenția, de fapt ne-a tras de urechi.
0: Da.
1: Vedeți că nu faceți bine ceea ce faceți. Și acum, în momentul acesta, peste 100.000 de persoane au cerut, au semnat o petiție prin care cer Parlamentului legalizarea parteneriatului civil. Și noi vă întrebăm în felul următor. Pro sau contra legalizării parteneriatului civil? Atenție foarte mare, de obicei cei care sunt împotriva sunt cei care susțin familia tradițională.
0: Se zice că da, să protejăm familia tradițională care e formată dintr-un bărbat și o femeie. Dar chestia asta cu parteneriatul civil poate să se întâmple și între două persoane de sex diferit.
1: Sex.
0: Nu, dar și între două persoane de sex diferit care da, afectează pe toată lumea, cuplurile și cuplurile heterosexuale, de exemplu.
1: Ideea este că se dorește oferirea de protecție legală celor peste 360.000 de cupluri necăsătorite din România. Uh-huh. Majoritatea este de natură heterosexuală. Adică da, cei care au o problemă da, cu comunitatea, ar trebui să țină cont și de lucrul acesta, că sunt cupluri care sunt formate din, nu știu, conform familiei tradiționale, dintr-un bărbat și o femeie, care ei nu se pot bucura de aceste beneficii. Firești, practic, dacă ți intră partenerul în spital, ai dori să mergi să poți să-l vizitezi, dacă, Doamne ferește, trebuie să se ia o decizie medicală, ar trebui să poți să faci lucrul acesta pentru el dacă nu o poate face altcineva. Că tu ești omul care locuiește cu el de atâta mari de vreme,
0: exact,
1: nu?
0: Exact, exact. Și oamenii s-au refugiat după niște spaime de-astea inutile, cum că se dorește să se împingă o agendă, că se vrea altceva, se învețe copiii, ziceau că există alternativă notarială dacă vrei parteneria civil, da, să te duci acolo să mai faci niște acte, dar nu e așa normal, că nu e mai simplu să te protejezi din oficiu.
1: Da.
0: Să existe o lege care să te ajute pe viitor, că nu știi ce-ți vine azi.
1: Dacă sunt bărbați și femeie să se căsătorească, acest parteneriat nu este pentru ei, așa că nu sunt de acord, zice Alin. Literalmente asta spun statisticile, că din 360.000 de persoane, de cupluri din țara asta, majoritatea este formată din persoane heterosexuale. Și care este diferența? Și dacă sunt de același sex, de ce nu ar avea drepturi în ceea ce privește, adică de ce nu s-ar bucura de aceleași facilități de care ne bucurăm și noi?
0: Da, nu știu, uite, noi asta vrem să aflăm de la oameni, care sunt părerile lor, fără să-i judecăm, chiar punem o întrebare, ce vă împiedică pe voi să acceptați asta? De ce vă este teamă? Ce credeți că o să se întâmple?
1: Da, vin oamenii aia peste ei în casă.
0: Păi nu, asta chiar vreau
1: păi
0: să
1: vin,
0: aflu.
1: Așa se întâmplă. Dacă ți-a spus Becali că vin ăștia peste tine
0: așa
1: în casă
0: zis,
1: și te iau, bineînțeles, vin și te iau în casă, nu mai ai scăpare. Hai mă, ce, Doamne iartă-mă, vorbim despre niște lucruri firești, adică ar trebui să fim oameni măcar la chestiile de genul acesta. Și repet, majoritatea este heterosexuală. Adică calmați-vă puțin cu aberațiile astea. Dacă partenerul vostru, uite, mai zice cineva, dar decât să te duci să semnezi un parteneriat civil, nu poți să mergi să semnezi căsătoria, nu e același lucru. Dar sunt oameni care nu vor să se căsătorească. Nu vor să fie după nevoi să-și împartă bunurile. Poate nu cred în instituția căsătoriei și este perfect ok să se întâmple lucrul acesta. Dar e normal ca dacă omul tău iubit este la spital, să poți să mergi să-l vizitezi, nu?
0: Da, așa îi zice. Așa îi zice. Eu chiar sunt curios de părerile celorlalți, pentru că pe mine nu m-a speriat niciodată subiectul ăsta, că n-am crezut că o să vrea cineva să o oblige să facă altceva decât ce fac imediat după ce m-am născut. Adică nu cred că te schimbi după cum bate vântul, după cum bat politicile și agendele. Și chiar sunt curios care este motivul principal pentru care cineva ar refuza dreptul unui om la a-și vizita partenerul în spital.
1: N-au că ei au impresia că vorbim strict despre familiile, despre oamenii care trăiesc în afara familiei tradiționale?
0: Știu. Păi și cu ce m-ar afecta pe mine dacă se întâmplă chestia asta? Că eu niciodată n-am înțeles asta. De ce mă afectează pe mine și de ce vă afectează pe... Sau spuneți-mi, care a fost ultima oară când v-a afectat un parteneriat de genul?
1: Care este diferența, uite, întreabă Rebecca, care este diferența dintre un parteneriat civil și o căsnicie? De ce ai fi de acord cu una și nu cu cealaltă? Pentru că nu vrei să te căsătorești. Poate nu vrei să faci chestia asta. Și este perfect normal. Andrada din Timișoara ne spune, mie mi s-ar părea super mișto. Eu cu iubitul meu suntem împreună de 8 ani, nu suntem căsătoriți. Nu a fost asta important pentru noi. Dar aș prefera, dacă mi se întâmplă ceva, să fie el cel care ia deciziile și să rămână cu bunuri, de exemplu, nu altcineva.
0: Te ori să vină familia ei și să zică, cine ești tu, bă, băiatule? Ai vreun act la îndemână, dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva? Despre situații de genul discutăm.
1: Vouă v-ar plăcea să vedeți pe stradă doi muschiuloși pupându-se? Sunt oameni bolnavi.
0: Mușchiuloși?
1: Dar sunteți ok cu a vedea femei care sunt bătute pe stradă? Acolo este super sănătate
0: psihică, nu? Hai să nu mergem în alte subiecte.
1: Păi este
0: subiecte.
1: Același lucru. Adică promovăm familia tradițională și noi toți cei care sunt abuzivi în familia tradițională. Acolo nu este nimic în regulă.
0: Să nu presupunem că el e de acord cu violența domestică.
1: Păi, genul de oameni care blamează comportamentele acestea și pe care le categorisesc ca fiind în afara firescului, sunt genul de oameni care acceptă abuzul în familie și sunt genul de oameni care sunt agresivi și care consideră că femeia mai merită din când în când și câte o palmă, că trebuie să știe de frică. Păi acolo nu văd nicio problemă.
0: Sunt genul de oameni pe care, nu știu, care au interes, își bagă nasul unde nu-i fierbe oala și are curiozități absurde. Eu dacă aș vedea doi musculoși care se pupă pe stradă, i-aș întreba care e rutina lor de antrenament, de exemplu. Și mie de ce nu-mi iese să fiu atât de musculos? Poftim, că asta mă interesează pe mine. Și să împăcăm pe toată lumea.
1: Da, foarte mulți sunt de acord. Primim foarte multe mesaje, să știți că le așteptăm și o să revenim în câteva minute cu ele cel mai bine, că oricum ne-am cam înfierbântat și noi aici și facem o selecție a mesajelor voastre pe care le așteptăm în continuare pe WhatsApp 0754222999, pro sau contra parteneriate civile, de ce da, de ce ba, ne întoarcem cu mesajele voastre. Neața!

0: 22 de minute au trecut peste ora 9. Eu cu Andrei ne-am ciondănit cât a fost pauză de muzică, pentru că vorbim despre parteneriatele civile. Uh-huh. Și vă spuneam puțin mai devreme că s-a dus către Parlament o petiție care a strâns 100.000 de semnatari.
1: Așa.
0: Și se cere legalizarea parteneriatelor civile. 360.000 de cupluri necăsătorite în România, majoritatea este formată din cupluri heterosexuale. Și v-am întrebat dacă sunteți pro sau contra. Hai să citim câteva dintre mesajele primite de la voi. Te rog, Andrei.
1: Dacă sunt, asta am citit, pro-parteneriat civil, ne zice cineva, dar decât să te duci să semnezi parteneria, asta a fost cu nu poți să semnezi căsătoria, am discutat că poate unii nu vor să se căsătorească, stai că nu mai știu unde, care e diferența? Nu,
2: asta, brigadă. Sunt total pro, pentru că, de exemplu, acum 14 ani, din cauza că nu puteam să beneficiez de, să fiu coasigurat, tocmai născusem fetiță, avea câteva luni și nu puteam să beneficiez de servicii medicale și pentru acest fapt m-am căsătorit, adică am făcut acte, ceea ce a dus la un divorț costisitor după. Deci, pro total.
1: Ce ți-a avut în meniu la divorț? Nu ne-ai zis.
0: Cinstit că tot vorbeam de meniuri. Mm-hmm. Da, da.
1: Ia uite, ne lipsește educația, ne salută genii de la Cluj. Suntem liberi, atât de liberi, nu mă afectează deloc, ne zice cineva. Religia incriminează legăturile între persoane de același sex, dar când e vorba de preoți care întrețin relații cu copii, nu mai zice nimic.
0: Ah, corect, da, acolo este ok, că sunt trimis și domnului.
1: Așa, care-i treaba noastră? Fiecare are dreptul să facă ce dorește, fără să deranjeze. Prea mult am început să ne uităm în curtea altuia, ignorând ce se întâmplă în a noastră, ne zice Anca.
0: Foarte frumos! Bună dimineața! Eu sunt într-o astfel de situație. Am un partener de peste 15 ani, avem un copil împreună, dar nu suntem căsătoriți. Asta pentru că nu vreau eu. Nu e vorba că nu-și dorește el. În același timp e tot mai frustrant faptul că nu avem deloc drepturi după atâția ani. Și ne gândim tot mai mult la cununie pentru a nu mai fi atâtea hopuri, mai ales acum decât cu copilul. Orice ne-am dorit să facem împreună din punct de vedere legal nefiind căsătoriți a fost mai greu decât dacă am fi fost. Nu-mi dau seama dacă parteneriatul civil ar rezolva aceste aspecte, dar clar trebuie să fie un cadru legal și pentru astfel de cazuri care sunt foarte multe. Concluzia mea ar fi următoarea și anume că trebuie să fim mai buni, mai permisivi, societatea este din ce în ce mai rea, oamenii judecă tot mai ușor, când lucrurile nu se încadrează într-un tipar care este stabilit de zeci de ani, deși, pe de altă parte, mulți susțin că nu evoluăm deloc. Ironic, zice Adriana. Da, definiția ironiei.
1: Societatea este un loc unde se fac reguli pentru toată lumea și după excepțiile se tratează separat. Nu există să facem pentru fiecare. Mâine se trezește unul că vrea căsătorie cu câine, altul cu pisică, altul cu urs. Ce facem? Scriem reguli pentru fiecare că e X sau Y excepția de la regulă? Din nou, n-am înțeles la ce ne referam. Un bărbat și o femeie nu vor să se căsătorească, dar ei sunt împreună. Vor să aibă aceleași drepturi ca persoanele căsătorite. Despre
0: și
1: asta
0: pe lângă
1: discutam.
0: Asta, că se legalizează sau că nu se legalizează parteneriatele astea de care vă temeți voi că intră oamenii ăștia peste voi în casă, credeți că asta să-i oprească pe ei din a se iubi?
1: Da, ne mai scria cineva că...
0: Adică atât de absurd și de atâta răutate zace noi.
1: Da, mă, și noi ne gândim...
0: Pe bune!
1: Noi ne-am speriat de chestia asta. Sunt unele voci extremiste care transmit ideea că e ceva rău, că se întâmplă ceva rău și că o să ne afecteze. Și mizează și au făcut discursul. Pentru că, na, nu au de ce să se lege și au sădit o teamă în mintea unor bătrâni că ce fac dacă se întâmplă asta. Nu faci nimic, că nu te afectează cu absolut nimic.
0: Da. Uite, Valentin zice, sunt de acord cu parteneriatul civil, e clar că așa e corect. Ca toți, indiferent de gen, religie, culoarea pielii, să beneficieze de aceleași drepturi și responsabilități. Dar, Ramona, nu sunt de acord cu presupunerile tale că cei care nu sunt de acord cu relațiile între persoane de același sex sunt implicit de acord cu abuzurile sau cu violența asupra femeilor.
1: Asta am stabilit.
0: N-am zis asta. Vorbeam cu ascultătorul care era foarte... cum să spun, era foarte pornit împotriva persoanelor care formează un cuplu și sunt de același sex și sunt ferm convinsă că din discursul său este genul care consideră și asta. Și realitatea este, oricât de mult am negat noi lucrul acesta, statisticile ne contrazic. Realitatea este că majoritatea oamenilor din România, atât femei cât și bărbați, consideră că lucrurile astea sunt firești și normale într-o familie tradițională. Că dacă maică ta a mai luat o palmă, aia îți mai ieși și tu, că așa, ei, noi sperăm, așa decurg lucrurile.
1: Noi sperăm cu timpul să se îndrepte și chestia asta.
0: Păi, da, da, momentan asta este realitatea. Palpabilul spune altceva, ne contrazice.
1: Nu, dar...
0: Eu nu contest faptul că ai dreptul să nu fii de acord cu asta. Uh-huh. Vorbesc despre faptul că mulți cei care sunt înrăiți și foarte împotriva acestor practici sunt cei care acceptă lucruri mult mai grave.
1: Da, nu-s la noi pe frecvență, Ramona, că noi am discutat despre subiectul ăsta mereu și ne-am poziționat anti și oamenii au fost de acord cu noi. Nu cred că a fost niciun ascultător să zică da, merită, femeia mai trebuie sau bărbatul mai trebuie bătut.
0: E decizia fiecăruia să se căsătorească sau nu. Oricum, la câte divorțuri și căsătorii de conveniență sunt, este o alternativă necesară. Corect.
1: Dar chiar cum faci chestia asta? Poți să ieși dintr-un par... Ieși?
0: Da, normal.
1: Trebuie să mai... ca la divorț, nu?
0: Probabil doar că te duci tot așa la notar, nu?
1: E mai simplu. Da.
0: Bună dimineața, dragilor! Eu, după o relație de 7 ani unde am investit absolut tot și sufletește și financiar, m-am trezit că nu am niciun drept, am ajuns să-mi iau, dau tot salariul pe chirie și unde am rămas? Tot salariul pe chirie și el stă bine mersi într-o casă ultramodernă, fără nicio problemă, așa că sunt pro-parteneriatul civil. Sunt foarte multe cazuri de genul acesta.
1: Da, extrem de multe cazuri. Dacă n-ai, uite, dacă ai încredere, s-ar putea să te arzi, că nu știi de ce persoane dai, într-adevăr.
0: Parteneriat, căsătorie, tot ai nevoie de un document, zice cineva. Da.
1: Păi și parteneriatul nu se consfințește printr-un document?
0: Se consfințește, dar nu știu, mi se pare că dacă tu ești împotriva instituției căsătoriei, că așa ești tu construit, nu vrei să te duci la biserică, nu vrei să te duci să te declare primarul,
1: da,
0: nu vrei să-i numele partenerului.
1: Nu vrei să schimbi numele.
0: Nu vrei toate lucrurile astea. Vrei pur și simplu să poți să-l vizitezi pe omul ăla și în cazul în care vă separați, eventual, să vă fie recunoscute bunurile,
1: da,
0: fiecare, nu?
1: Ăsta este sufletul meu pereche, îl iubesc și am avut grijă de el. Am trăit noi doi și restul lumii toată viața. El acum e în spital, dar măsa nu mă lasă să-l vizitezi.
0: Da.
3: Bună dimineața, brigadă. Eu cred că acum se dă în extrema cealaltă, în care, băi, hei, cuplurilor, e în beneficiul vostru să avem acest act. Ramona, pe bune acum, în viața ta, în 30 și ceva de ani sau... nu știu, oricine altcineva, când a avut nevoie de acel act, că ne poate ușura, poate, în anumite contexte, viața? Poate. Adică vorbim despre probabilități, poate. Sau Andrei. Să fim sinceri, nu cred că am avut vreodată nevoie de acele acte, sau poate unul din al 11 la mii exemplu. Problema e care e cu LGBT-ul. Văd în jurul meu, cred că mai mare problema e nu de genul lor, ci de vehemența pe care ei o prezintă în societate. Eu nu cred că lumea ar avea o problemă majoră cu genul fiecărui om. Problema este vehemența cu care ei ies în societate. Și cu asta am spus tot. Zi frumoasă!
1: Păi, în cazul ăsta e ca și cum aș spune că eu de mâine nu mai porc cască la bicicletă, că n-am căzut niciodată.
0: Corect. Trebuie să luăm o scurtă pauză și ne întoarcem în câteva minute. Vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje. Intră în continuare. Revenim.
4: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de mililitri la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8x 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: De pe podium. podiumul Eurovision direct în studioul Radio Impuls. Alexandra Căpitenescu este invitata lui Mihai Hânda în Bară la Bară. Declarațiile în exclusivitate ale artistei după performanța excepțională obținută la Eurovision. Astăzi, de la ora 16, Bară la Bară, cu Mihai Hânda, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
9: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai ceafă de porc fără os 21,99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3,49 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.

0: 9. Bună dimineața, voi frumoșilor! V-am zis că pe lângă spumițe la guriță o să vorbim și despre un subiect mai relaxat, și anume relaxant, pardon, și anume despre vacanțe. Pentru
1: hai
0: că...
1: vacanțe!
0: Pentru că...
1: N-am bani de Saint-Tropez.
0: E scolă
1: Saint-Tropez, nu știam.
0: E destul de scumpicel și în general mi se pare că este scumpicel în perioada de față să pleci oriunde, pentru că s-au scumpit foarte mult biletele de avion, au crescut prețurile puțin și în afară, nu la fel precum au crescut la noi, dar se simte diferență și în țările europene prin care am mai fost eu în ultimele luni. Dar chiar și așa, noi românii în general ne plângem că nu mai avem bani de dălea, că nu ne mai ajung banii și chiar și în aceste condiții, tot noi românii am cheltuit 2 miliarde de euro.
1: 2 miliarde! 2,90 la final, da, de euro.
0: 2 miliarde de euro am cheltuit pe vacanțe în străinătate în primele 3 luni ale anului.
1: Ianuarie, februarie, martie.
0: Da.
1: Atât. Bă, da, ce
0: și
1: ne-am
0: era
1: plimbat.
0: Și frig. Și ne-am plâns că război, că inflație, că creștere de taxe, că vai și amar de viața noastră. 2 miliarde de euro am dat să plecăm către alții.
1: Și în martie am dat cu 20% mai mult față de 2025.
0: Da. Și în 2025 adusem oricum cu mai mulți bani decât adusem în 2024.
1: Uite,
0: și probabil
1: că avem.
0: Da, avem. Tu ai vreo vacanță plănuită deja pentru anul acesta, Andrei?
1: Plănuit în sensul de să ies din țară, da. Plănuit în sensul de să fac o rezervare, nu. Pentru că aș vrea să schimb locul.
0: Nu mai pleci în Grecia?
1: Aș vrea să plec în Grecia, dar în alt loc. Tot pe o recomandare. Dar am văzut ceva, am descoperit un hotel drăguț în Valencia zilele trecute. Și bă, nu era așa scump. Adică doar cazarea 9.000 și ceva de lei. Și nu mi s-a părut scump.
0: 9.000 de lei?
1: Da.
0: Pentru cât timp?
1: 5 nopți.
0: E mult, Andrei.
1: E mult?
0: Da.
1: E mult?
0: Da.
1: Nu mi se părea.
0: Am dat 2.000 de lei pe 4.
1: E la fel ca în Grecia. Dar mai costau 600 de euro biletele de avion.
0: Da, atât au fost și la noi. Mă rog, ne-au dus mai mult. Au fost 800 și pe aia au costat mai mult pentru că am schimbat eu data. Dar noi pe 4 nopți am dat 2.000 și un pic de lei.
1: Păi noi suntem... ok. Păi noi suntem 3.
0: Păi și nu contează. Ții... Nu, dar zic, nu de cazare, zic
1: de
0: eu.
1: De cazare.
0: Da. Cred că nu te-ai uitat bine.
1: Era hotel de... Nu, ia să-mi dai tu unde ai fost.
0: Hotel
1: ca să
0: de 5 stele, auzi. Da, un Airbnb, nu te, la un Airbnb nu te-ai uitat.
1: A, la Airbnb nici nu mi-a trecut prin minte.
0: O să te duci, să te stai și într-un apartament al cuiva de pe acolo.
1: Păi,
0: eu
1: dar
0: am
1: un
0: hotel
1: bine.
0: De 5 stele, nu, dar ce-ți trebuie? Ce
1: nu vorbesc bine spaniola și poate nu mă înțeleg cu ei.
0: A, dar la hotel știi să te duci? Buenos dias.
1: Buenos dias.
0: Un cafecito, por favor.
1: Buenos dias. Solo tu.
0: Pe Iacov Bobo ne spune, peste 2 săptămâni merg cu familia pentru 2 săptămâni. În Italia, Veneția, după o săptămână la Alba Iulia. Eu cred că e mai scump la Alba Iulia decât în Italia și în Veneția.
1: Să meargă în Veneția ca să-și revină financiar un pic. Să ia o pauză de la România. Da, asta v-am întrebat. Ce planuri aveți? Câți bani aveți în portofel de investit pentru vacanța din vara asta?
0: Da.
1: Pe unde mergeți? Pe unde se mai merge? Dacă s-a scumpit, pe unde ați mai mers? Mm-hmm. I-am înțeles că în Grecia s-au mai scumpit un pic cu vreo 15-20%.
0: Tot, aș da toți banii din lume pe un buiuri de acum.
1: Foarte, e foarte de înțeles ce zici acolo, da.
0: Deci că pe hârtie toată lumea stă rău, dar știți și voi cum e. Dacă se vrea, se și poate. Aveți vacanțe plănuite, pe unde plecați, care este bugetul vostru de vacanță pe 2026? Vă lăsăm cu doamna Lady Gaga, pentru care bugetul de vacanță cu siguranță nu este o problemă. Și ne întoarcem în câteva

0: firmate și două sunt pe bine. Dar am și o rezervare în Grecia, Doamne ajută să reușim.
1: Și uite la alea patru botezuri, dacă îți puneai tu un city break în weekendul ăla, cu ce greșeai?
0: Da, uite, hai că hai să zicem că la asta, la nunți, o înțeleg. Trebuie să te duci ca să-ți adun oameni pentru nunta ta. Mm-hmm. Dar la botez, ce faci? Aduni oameni pentru botezul tău?
1: Nu!
0: Sau au fost oameni care au venit la botezul
1: aduni
0: tău?
1: Aduni oameni pentru nunta copilului tău.
0: Este prea complicat.
1: Nu este, este real. Nu mai râdeți că este real.
0: Pentru nunta copiilor, copiilor, copiilor voștri.
1: Tu știi că eu am primit o invitație de la cineva, de la mama de la țară, de la un domn a cărei nepoată se căsătorea. Domnul acela a fost la nunta mamei mele și de-aia trebuia să mă duc eu la nunta nepoatei lui. Se poartă!
0: Doamne, maica domnului! Uite aici, m-am procopsit cu o vacanță după divorț, pe care am modificat-o din 3 persoane, doar 2 și o să plec cu copilul. Da!
1: Bine,
0: bravo,
1: să, bine,
0: vă
1: să vă distrați!
0: Așa ne place! Să fiți fericiți acolo, să vă bronzați, ia să uite, postați multă mâncare bună.
1: Neața, noi, 2 părinți plus 2 copii, all inclusive, Bulgaria, 5 nopți, apart hotel, 5.500 de lei.
0: Andrei, vezi, 5 nopți, all inclusive, la hotel,
1: da,
0: 2 părinți și 2 copii, 5.000 de lei și tu te duci să dai 9.000 de lei.
1: Acu că zici, nu mai dau, că e cam scump. Dar noi, să știi
0: Andrei,
1: că eu mi-am promis că nu mai merg la bulgarii, la all inclusive, pentru că mi-am luat țeapă de fiecare dată. N-am avut noroc. Nu mi-a plăcut mâncarea, era mâncare ieftină.
0: Du-te la turci.
1: Du-te la turci!
0: Du-te mă duc la turci. Turci. Numai, Doamne, maica domnului,
1: nu mai lucruri bune am auzit de turci. Nu că mă plătesc,
0: toată
1: nu
0: ziua,
1: că mă plătesc, dar am auzit mai lucruri bune.
0: Băi, Andrei, toată ziua, dimineață, prânz, culcare și sculare, numai plăcințele, numai...
1: Cataifuri, baclavale,
0: numai zic, văleu, și piscinuțe, plăjuțe peste tot la tot pasul, chilipiruri pe care să le cumperi, nu mai spun, lasă-mă.
1: Giugiuc.
0: Da. Eu merg cu prietenii mei în Zakynthos, toți biletele dus întors au fost 220 de euro din Timișoara. Deci asta fac greșit, plec din București. Așa, cazarea 375 de euro, menționez că suntem 10 pe o săptămână și aș vrea să strâng și să cheltuiesc undeva în jur de 1500 de euro. Preferabil să mai și rămână din aia 1500, dar să vedem.
1: Da, 150 de euro, cât stă? Că n-am văzut. Nu se zice cât stă, dar dacă stă...
0: 1500 de euro, bugetul.
1: Per total.
0: Da.
1: A, în care erau inclus și zborul și cazarea.
0: Cred că
1: am
0: da,
1: crezut că doar de cheltuială 1500, că mi se părea pentru...
0: Vai!
1: Anul ăsta, anul ăsta am Caraibe, ne zice cineva. Eu am răcit un pic.
0: Da. Și eu am... Era să zic o prostie, Doamne ferește. Eu scăpasem de nunți, dar dacă m-am în casă divorțez și să-mi iau hândrălăune căsătorită, cu ce să faci? Of, Doamne.
1: Poate faceți bani.
0: Neața, la câte nunți și botezuri am anul ăsta, facem concediul la nunți și la botezuri, ne spune Marius din Timișoara. Mai.
1: Ia uite. Anul acesta, Italia, un adult și un copil, bilete cumpărate din noiembrie, 7 nopți, 310 euro, la 1,7 km de centru. Acum urmează rezervări, bilete pentru obiective turistice și de buzunar. Dumnezeu cu mila, ne zice Teodora din Timișoara. Hai că au prins bine, 310 euro, 7 nopți.
0: Uite, ăsta e secretul, rezerv tot timpul din decembrie, plătesc 10% avans, că am economisit 500 de euro, inclusiv Bulgaria, 1450 de euro în loc de 1950, acum ne zice Marius din Brașov.
1: Băi, Marius, ești creier, dar eu nu mai permit să fac asta de când am copil, că mi se îmbolnăvește copilul cu o săptămână înainte, cu două zile înainte și nu mai plec nicăieri și pierd
0: să
1: banii.
0: Să se descurce. Ai văzut în natură cum animalele sunt libere după două săptămâni de viață?
1: N-ai vrut cu mami și cu tati la all inclusive? Ia uite, stai cu bunii.
0: Ah, doi adulți și un copil all inclusive cu zbor din Timișoara în Creta, 7300 de lei. Mă, Andrei, nu știu ce calcule ți-ai făcut, dar sincer...
1: Cred că încep să cred că soția mea mi-a zis un preț mai mare decât...
0: O să vină niște colete în perioada concediului. Așa, Hotel Delta, Jupiter, 5300 de lei, 6 nopți, 3 persoane all inclusive.
1: Da, un preț foarte bun pentru România, în primul rând. Sau e vorba de planetă. Anul ăsta am fost în 9 insule în Caraibe și dacă acum 2 ani am cheltuit 7.000 de euro pe 3 săptămâni, anul ăsta peste 12.000 de
0: aici
1: euro.
0: Mi se pare că doar încerci să ne răsucești cuțitul în rană.
1: Da, acum pune 9.000 de lei mei pe lângă 12.000 de euro.
0: Nu mai zic nimic, dar măcar este în Caraibe. Frumoșilor, vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje. Intră în continuare multe mesaje, poate continuăm subiectul acesta mâine, că eu sunt fiartă de curioasă să văd pe unde mai plecați. Dar vă mulțumim pentru mesaje, vă mulțumim pentru toate mesajele pe care ni le-ați dat în această dimineață și vă mulțumim pentru că ne ascultați din ce în ce mai mulți, într-un număr din ce
1: sunteți
0: în
1: mulți,
0: ce mai mare.
1: Sunteți mulți.
0: Pentru că au venit audiențele, v-am zis și puțin mai devreme și ne-ați gâdilat sufletelul. Ne reauzim mâine.
1: Am intrat în top 10, vă reamintesc eu dacă ați uitat. Da, mulțumim foarte
0: mult. Ne reauzim mâine de la ora 7 la
1: mâine
0: ora 10.
1: Joi.
0: Mâine-i joi, avem treabă, propuneți
1: voi.
0: Da, trebuie să stăm de vorbă și cu specialiști, că noi joia stăm de vorbă cu oameni inteligenți, nu ca noi.
1: Poate mă transform eu într-un specialist până mâine, nu știu. Bagă ChatGPT-ul în priză.
0: Bun, să aveți o zi minunată în continuare. Vă lăsăm cu Andreea Remețan și 3 ceasuri bune. Noi am fost Ramona și...
1: Andrei!
0: Pupipa!
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour!
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Stop, gata!
8: Agonie și extaz.
9: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
8: Dans și muzică și haz.
7: 10.000 de...
8: Bogăție.
10: Nu mai suport tensiune, efectiv.
8: Bunătate.
11: Am avea nevoie de un frigider.
8: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
13: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
14: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.

0: Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Un drum județean neamenajat blochează deschiderea tronsonului de pe autostrada Moldovei dintre Giurgiu și Răcăciuni. Deși șoseaua este aproape finalizată, lipsa unei conexiuni sigure între zona DN2 face imposibilă deschiderea traficului. Autoritățile spun că sunt necesare lucrări suplimentare pentru siguranța accesului, iar inaugurarea este amânată. 2 tone de trufe sunt scoase la licitație de Direcția Silvică Buzău pentru valorificarea produselor din fondul forestier. Oficialii spun că există interes mare, dar și probleme, deoarece unii câini slab antrenați pot deteriora trufele. Acestea sunt printre cele mai valoroase produse naturale folosite în restaurantele de top. Toate facturile la telefonie, bănci, auto și pachete turistice ar urma să fie calculate la cursul BNR din ziua precedentă emiterii lor. Asta potrivit unui proiect votat de Senat și trimis la Camera Deputaților. Măsura vrea să elimine folosirea unor cursuri proprii sau comisioane ascunse care cresc prețurile pentru consumatori. O avocată din Iași i-a dat în judecată un client după ce acesta i-a acordat o singură stea într-o recenzie online. Ea a cerut ștergerea comentariului și despăgubiri de 10.000 de euro, susținând că i-a fost afectată imaginea. Clientul spune că și-a exprimat doar opinia despre experiența avută. Tribunalul a respins acțiunea avocatei. Organizația Mondială a Sănătății trage un semnal de alarmă după apariția unui focar de Ebola în Africa Centrală. În Congo și Uganda sunt aproximativ 1.000 de cazuri și peste 100 de decese. OMS a declarat situația urgență internațională din cauza riscului de răspândire rapidă, iar ONU avertizează că epidemia ar putea fi mai extinsă decât se știe acum. Lovitură uriașă înainte de Wimbledon. Carlos Alcaraz s-a retras din turneu din cauza unei accidentări la încheietura mâinii. Dublul campion va rata întreg sezonul după ce nu a mai jucat din aprilie și a ratat și Roland Garrosul. Între timp, Irina Begu joacă astăzi în calificările de la Roland Garros, iar Sorana Cârstea, Jacqueline Cristian și Gabriela Ruse sunt deja pe tabloul principal. Vremea va fi capricioasă astăzi. La munte și în estul țării este cod galben de vânt puternic, iar izolat poate cădea grindina. După amiază sunt așteptate ploi, mai ales în Transilvania, Muntenia, Dobrogea și Moldova. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 de grade la Brașov și 26 la Buzău. În capitală se anunță 24 de grade, la Craiova 25, la Cluj, Sibiu și Timișoara 23, iar pe litoral 21 de grade. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan.

0: Disponibil în Kaufland. Pentru cei peste 18 ani.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de mililitri la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8x 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi. Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.

Scrieți în continuare la 0754222999, adică pe WhatsApp, să-mi spuneți acolo de unde sunteți și cum e vremea în orașul vostru în acest moment. Altfel, sunt foarte curioasă ce alegeți voi în vacanță, la micul dejun, bufet suedez sau mic dejun a la carte. Întreb pentru că nu tot ce arată tentant la bufetul suedez este și sigur pentru consum. Multe preparate lăsate prea mult timp la temperatura camerei pot dezvolta rapid bacterii și îți pot strica vacanța. Te-ai gândit vreodată la asta? E bine, poate părea surprinzător, dar până și orezul sau pastele pot deveni problematice dacă nu sunt păstrate corect. Pe lista asta se mai află și deserturile cu cremă, sosuri sau preparatele bogate în proteine. Dacă te întrebi eu ce ai putea să faci ca să eviți problemele și să te bucuri de vacanță, păi ai putea să alegi pe cât posibil preparate gătite proaspăt, să mergi la bufet în orele alea aglomerate. Știu, e neplăcut, dar atunci mâncarea este înlocuită mai des și automat mănânci mai proaspăt, evita alimentele lăsate mult timp fără refrigerare și, desigur, fii atent la produsele cu cremă, maioneză, lactate sau carne, cu plăcere!

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

de început. Urmează să ascultăm Waiting for Tonight, o piesă care a intrat în top 10 în foarte multe țări. Până și în America a reușit să ajungă până pe locul 8 în Billboard Hot 100. În plus, a fost nominalizat până și la Grammy-uri pentru ce?

0: grosime în acest moment și vă spun și vouă după ora fixă. Până atunci însă, la Radio Impuls petrecem într-o zi de miercuri. Avem de ascultat Ina Hat și F Charm cu Baba Vanga. Eu sunt Andreea Remețan, cu voi în continuare on air.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
4: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui, speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
6: Podiumul Eurovision, direct în studioul Radio Impuls. Alexandra Căpitănescu este invitata lui Mihai Hânda în Bară la Bară. Ora ta declarațiile în exclusivitate ale artistei după performanța excepțională obținută la Eurovision. Astăzi, de la ora 16, Bară la Bară cu Mihai Hânda la Radio Impuls. Mainstream Radio.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă

Bună dimineața din nou și salutare la 11 și 6 minute. Dragilor, vreau să vă spun că există un loc în România în care în acest moment zăpada depășește 5 metri. Poate ați ghicit deja, poate nu. Vă spun că e vorba despre faimosul Transfăgărășan. Da, autoritățile erau foarte active ieri pe cel mai mare culoar de avalanșă de pe Transfăgărășan, un traseu plin cu bolovani aduși de pe Versailles.

incredibile pe Facebook, dar absolut wow să vezi cum se dezăpezește un drum atât de important și de aglomerat până la urmă de zăpadă și de bolovani în luna lui mai. Dragilor, hai cu muzică la Radio Impuls. Avem Kato, Turn the Lights Off, imediat Alex Warren, Fever Dream și nu uitați, dacă aveți chef de scris, vă aștept cu un mesaj la 0754222999.

0: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Treiro, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Podiumul Eurovision, direct în studioul Radio Impuls. Alexandra Căpitenescu este invitata lui Mihai Hânda în Bară la Bară. Ora ta declarațiile în exclusivitate ale artistei după performanța excepțională obținută la Eurovision. Astăzi, de la ora 16, Bară la Bară cu Mihai Hânda la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: alături de tine aici în cele trei ceasuri bune. Ce facem în continuare? Păi servim o nouă doză de bună dispoziție, marca Brigada de Vreme. Azi dimineață Ramona și Andrei au povestit din nou vrute și nevrute. Hai să tragem și noi cu urechea în matinal chiar acum.
1: Îl bârfim pe Brâncuș. De fapt, bârfim o sculptură de ale sale care tocmai s-a vândut cu nici mai mult, nici mai puțin de

0: 2013, pe vremea când noi, ca țară, încercam să ne dăm seama dacă suntem mai mult balcanici sau mai mult zona occidentală, nu știu. Okay. Că nu ne dădeam seama dacă ne place muzica lăutărească sau dacă vrem să mergem pe micul Paris mai mult. Mm-hmm. Eram foarte cameleonici, așa.
1: Plecau toți acolo, nu știu ce era acolo.
0: În Paris?
1: Erau, da, deștepților.
0: Păi, era și foarte mult opium la îndemână, care practic îți stimula creativitatea, dar domnul nostru a fost un vizionar, pentru că a fost considerat prea ciudat pentru vremurile în care trăia și acum niște miliardari se bat pe o bucată de bronz românească, mai ceva decât ne batem noi femeile pe bilete la concertul lui Harry Styles. Așa, și Danaida a devenit dovada supremă că în România trebuie să pleci din țară ca să faci istorie. Cred că a fost prima chestie care a emigrat și a scris istorie. Nu putem să-i spunem...
1: Prima valoare
0: care a plecat din

în continuare cu tine. Ai idee dacă rovinieta ta e încă valabilă sau dacă a expirat? Asta e întrebarea. Dacă nu știi răspunsul, poate că n-ar strica să faci o mică verificare. Și apropo de rovinietă, grijă mare de unde o achiziționezi. Asta pentru că șoferii din România sunt vizați de o nouă înșelătorie online. Despre asta scrie presa. Pe internet au apărut site-uri neautorizate care vând roviniete la prețuri mult mai mari decât cele oficiale. Practic, rovinietele în sine sunt valabile, dar prețul cu care aceste platforme le vând sunt mult mai mari, și anume unii români ajung să plătească chiar și cu până la 30% mai mult. Grijă mare, dragilor, și

0: Ăsta și scoate, domnule, hituri pe bandă rulantă, pur și simplu. A fost de soare, am ascultat la Radio Impuls. După fix ne reauzim în cele 3 ceasuri bune.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet croissant, bauli, ciocolată sau cireșe sau caise, 10x50 de grame, la doar 15,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
2: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
3: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dubla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

Water am ascultat la Radio Impuls. Uite așa, cu relaxare începe ultima oră de party pe care o petrecem împreună într-o zi de miercuri. Întrebarea mea pentru voi este: aveți 20.000 de euro și nu știți ce să faceți cu ei? Ei bine, vă dau eu o idee. Ați putea să vă gândiți la o excursie cu faimosul Orient Express pe una dintre noile sale rute, dar grijă mare, pentru că 20.000 de euro costă biletul doar pentru o singură persoană, da, de fapt de la 20.000 de euro în sus. În octombrie, Orient Express pleacă de la Roma cu destinația Istanbul, iar pe parcurs poposește în Veneția, Budapesta și chiar și în Brașov și la Sinaia. Călătorii vor fi primiți în suite și cabine inspirate de Italia anilor 60, vor putea savura meniuri create de șefi cu stele Michelin și vor trăi clar experiența vieții lor.

0: grade în Iași și 18 grade în Brașov.
1: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dupla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat! Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit! Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
2: Săptămâna aceasta, number one în Hot 40, Hugel cu Jamaican.
1: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls.
3: Mainstream Radio.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

că nu mai duc, fraților, nu mai duc când vine vorba de nopți pierdute. Mi-e foarte greu să-mi revină după de asta, undeva la ora 10 și jumătate, gata, hai, la revedere, toată lumea la culcare. Sunt foarte curioasă la ce oră vă băgați voi la somn și aștept mesaje. Ultima rundă

ascultat Back in Time Radio Impuls. Ce facem în continuare? Ați ghicit, călătorim în trecut, mai precis în anul de grație 1995, atunci se lansa unul dintre marile hituri Eurodance ale anilor 90 și avem de ascultat La Bush, Be My Lover.

0: alături de mine și astăzi în cele 3 ceasuri bune. Vă las pe mâini la fel de bune în continuare. Sosește Grig în Hit Siesta, iar noi ne reauzim mâine!
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: Stop, gata!
5: Agonie și extaz.
6: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
5: Dans și muzică și haz.
4: 10.000 de...
5: Bogăție.
7: Nu mai suport tensiune, efectiv.
5: Bunătate.
8: Am avea nevoie de un frigider.
5: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
9: Pe podiumul Eurovision, direct în studioul Radio Impuls. Alexandra Căpitenescu este invitata lui Mihai Hânda în Bară la Bară. Ora ta declarațiile în exclusivitate ale artistei după performanța excepțională obținută la Eurovision. Astăzi, de la ora 16, Bară la Bară cu Mihai Hânda la Radio Impuls. Mainstream Radio.
10: Mr. DIY.
11: București, avem vești bune. Mr. DIY este acum deschis în Grand Arena. Descoperă produse pentru casă, unelte, electrice, jucării și decorațiuni, toate la prețuri mici. Fie că renovezi sau cauți ceva util, le găsești pe toate într-un singur loc. Te așteptăm la Mr. DIY. Prețuri mici pentru tot. Mr.

0: Bine te-am găsit la știri. Guvernatorul BNR Muguri Sărescu avertizează că România ar putea rămâne și în toamnă campioană la inflație în Europa, iar în iulie ar putea ajunge la 11%. El spune că inflația este influențată de tensiunile internaționale, în special de prețul petrolului și al energiei. Isărescu subliniază că România are nevoie urgentă de un guvern stabil pentru a controla mai bine economia. CNAI retrage un semnal de alarmă pentru șoferi și avertizează că a descoperit alte două site-uri neautorizate care vând rovinete la prețuri mai mari. Reprezentanții companiei spun că taxa de drum trebuie plătită doar pe platforma oficială erovinieta.ro sau la distribuitorii autorizați. În caz contrar, șoferii riscă să plătească mai mult sau chiar să rămână fără o rovinietă valabilă. Un avion românesc F-16 aflat în misiune NATO a doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian al Estoniei. Autoritățile estoniene spun că drona ar fi fost ucraineană și ar fi avut ca țintă obiective din Rusia. Incidentul este investigat, iar ministrul apărării Radu Miruță l-a propus pentru decorare pe pilotul român. Două românce de 25 și 26 de ani sunt căutate de două zile în Germania după ce clădirea în care erau cazate s-a prăbușit în urma unei explozii. Cele două se aflau în prima zi de vacanță în orașul Gorlitz. Autoritățile cred că deflagrația a fost provocată de o scurgere de gaze. Soțul uneia dintre femei a scăpat pentru că a ieșit din clădire cu puțin timp înainte de explozie. Noaptea muzeilor 2026 aduce din 900 de muzee deschise în mai toată țara sâmbătă pe 23 mai. În București și în marile orașe, vizitatorii pot intra gratuit între orele 18 și 2 noaptea. În total, anul acesta, peste 300 de instituții culturale din 39 de județe își deschid porțile pentru expoziții și evenimente speciale. Ce mai schimbă miliardarii între ei? Vile de lux. Aceștia renunță tot mai des la închirierea clasică și își schimbă locuințele de vacanță prin rețele private dedicate ultrabogaților. Acolo găsesc peste 11.000 de proprietăți, de la vile pe plaje, la cabane alpine și case cu heliport. Sistemul funcționează ca un club exclusivist, unde accesul este permis doar celor care dețin proprietăți similare. Primăria Municipiului București anunță deschiderea simultană a mai multor șantiere de infrastructură în capitală. Se lucrează la rețeaua de termoficare și la liniile de tramvai vechi de aproximativ 60 de ani. Proiectele sunt finanțate cu fonduri europene, iar lucrările trebuie finalizate la termen pentru a nu pierde banii. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Let's go! Asculți Hit Siesta cu Grig.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

vântului până la 55 de km la oră, adică e mult, e foarte mult 55 de km la oră, chiar dacă atunci când mergi cu mașina, nu știu, cu 50 de km la oră scoți capul pe geam, nu ți se pare că merge atât de repede, dar gândește-te să te lovească un vânt de la peste tot, nu este foarte, foarte bine. În București a început avertizarea și aici, ține evident până sâmbătă, o să fie relativ cald, 25-26 de grade Celsius și minima de 12 grade Celsius, dar poate de duminică revine vara. Bine, revine parțial, că duminică o să fie ceva mai frumos, dar săptămâna

0: hits.
1: Non-stop hits. Radio
2: Impuls. Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Pe podiumul Eurovision, direct în studioul Radio Impuls. Alexandra Căpitenescu este invitata lui Mihai Hânda în Bară la Bară. Declarațiile în exclusivitate ale artistei după performanța excepțională obținută la Eurovision. Astăzi, de la ora 16, Bară la Bară, cu Mihai Hânda, la Radio Impuls. Mainstream Radio.

conflicte, frici și scenarii negative, deși simți că nu-ți fac bine. Wow! Deci chestiile care te liniștesc și îți provoacă frică cumva te atrag și te întorci tot timpul la ele și verifici tot felul de fluxuri.

să închizi telefonul, nu? Ci că ieșirile cât mai dese în natură. Gică, natura este soluția banală pe care o ignorăm. Fiindcă în momentul în care ieșim în natură și facem o chestie de ne place, uităm de doom scrolling.

0: Să ne auzim aici în Hits, este la Impuls în Grig. Rămân cu tine! Radio Impuls!
1: Într-o zi norocoasă, prinde suta îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dupla. Brigada de vreme. Activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde suta. Ia decizia. La Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.
2: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.

Bine te-am găsit la știri. Vești bune pentru freelanceri și cei care lucrează pe drepturi de autor. Sistemul de factură ar putea deveni opțional pentru persoanele fizice care folosesc CNP-ul după valul de critici apărut în ultima perioadă. Printre cei vizați se află artiștii, influencerii și agricultorii. Autoritățile spun că vor să reducă birocrația și să simplifice sistemul fiscal. Pasajul Basarab, care are o lungime de 2

În schimb, Brașovul, deși favoriți în alți ani, a ratat marele titlu. Milano Fashion Week face un nou pas spre moda fără blană. Camera Națională a Modei Italiene recomandă brandurilor de lux să renunțe la folosirea blănii naturale. Măsura este voluntară, dar vine pe fondul presiunilor din partea organizațiilor pentru protecția animalelor. Decizia nu interzice complet blana, dar îi reduce promovarea pe podiumurile de la Milano. Un drum județean neamenajat blochează deschiderea tronsonului de pe autostrada Moldovei dintre Adjud și Răcăciuni. Deși șoseaua este aproape finalizată, lipsa unei conexiuni sigure în zona DN2 face imposibilă deschiderea traficului. Autoritățile spun că sunt necesare lucrări suplimentare pentru siguranța accesului, iar inaugurarea este amânată. Organizația Mondială a Sănătății trage un semnal de alarmă după apariția unui focar de Ebola în Africa Centrală. În Congo și Uganda sunt raportate aproximativ 1000 de cazuri și peste 100 de decese. OMS a declarat situația urgență internațională din cauza riscului de răspândire rapidă, iar ONU avertizează că epidemia ar putea fi mai extinsă decât se știe acum. Primăria Municipiului București anunță deschiderea simultană a mai multor șantiere de infrastructură în capitală. Se lucrează la rețeaua de termoficare și la liniile de tramvai vechi de aproximativ 60 de ani. Proiectele sunt finanțate cu fonduri europene, iar lucrările trebuie finalizate la termen pentru a nu pierde banii. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

fața muzeelor, în special Antipa. Muzeul Antipa din București este recordmenul absolut. Sunt cozi care se întind efectiv pe străzi întregi, pe bulevarde. Deci să vedem ce noroc avem de vreme în noaptea muzeelor, în weekendul ăsta, știi cum e. Dacă există orașe în care nu sunt muzei și nu participă la noaptea muzeelor, evident, atunci evenimentul se va numi doar noaptea de sâmbătă spre duminică. România, noaptea muzeelor are mare succes, sau cel puțin avea, dar știți cum este? Noi românii prin Europa intrăm în muzeu doar noaptea. E, bine, nu mai intrăm, intram pe vremuri, dar de acolo probabil ni se trage. Deocamdată nouă ni se trage de bine și se aude de bine aici.

0: fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai hârtie igienică Pufina piersică 3 straturi 8 role la doar 11,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: De pe podiumul Eurovision, direct în studioul Radio Impuls, Alexandra Căpitenescu este invitata lui Mihai Hânda în Bară la Bară. Declarațiile în exclusivitate ale artistei după performanța excepțională obținută la Eurovision. Astăzi, de la ora 16, Bară la Bară, cu Mihai Hânda, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
5: Ce pui lângă puiul?

au trezit și astăzi de la prima oră. Și evident, am văzut încă de zilele trecute că o sculptură de-a lui Brâncoș s-a vândut cu peste 100 de milioane de dolari. A fost cu asta, mă rog, la o licitație. Văzuse

0: 2014, pe vremea când noi, ca țară, încercam să ne dăm seama dacă suntem mai mult balcanici sau mai mult zona occidentală, nu știu. Okay. Că nu ne dădeam seama dacă ne place muzica lăutărească sau dacă vrem să mergem pe micul Paris mai mult. Mm-hmm. Eram foarte cameleonici, așa.
1: Ce plecau toți acolo, nu știu ce era acolo.
0: În Paris?
1: Erau, da, deștepților.
0: Păi, era și foarte mult opium la îndemână, care practic îți stimula creativitatea, dar domnul nostru a fost un vizionar, pentru că a fost considerat prea ciudat pentru vremurile în care trăia și acum niște miliardari se bat pe o bucată de bronz românească, mai ceva decât ne batem noi femeile pe bilete la concertul lui Harry Styles. Așa. Și Danaida a devenit dovada supremă că în România trebuie să pleci din țară ca să faci istorie. Cred că a fost prima chestie care a emigrat și a scris istorie. Nu putem să-i spunem. Prima valoare care a plecat din țară, exact. Dacă rămâne aici, probabil că ar fi fost nevoită să-și facă rate pentru a exista într-un muzeu. Da. Și îmi place că experții spun despre această sculptură că trebuie să privești cu adevărat până ajungi să o vezi în adevăratul sens al cuvântului. Și mi se pare că asta explică perfect relația statului român cu partea noastră de cultură. Că și ei se uită la ea de vreo 30 de ani și încă n-au văzut-o. So
2: ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

0: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
1: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
2: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
1: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
3: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
4: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
5: Ai aflat de oferte! Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!

Bine te-am găsit la știri. Guvernatorul BNR Muguri Sărescu avertizează că România ar putea rămâne și în toamnă campioană la inflație în Europa, iar în iulie ar putea ajunge la 11%. El spune că inflația este influențată de tensiuni

doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian al Estoniei. Autoritățile estoniene spun că drona ar fi fost ucraineană și ar fi avut ca țintă obiective din Rusia. Incidentul este investigat, iar ministrul apărării Radu Miruță l-a propus pentru decorare pe pilotul român. Două românce de 25 și 26 de ani sunt căutate de două zile în Germania după ce clădirea în care erau cazate s-a prăbușit în urma unei explozii. Cele două se aflau în prima zi de vacanță în orașul Görlitz. Autoritățile cred că deflagrația a fost provocată de o scurgere de gaze. Soțul uneia dintre femei a scăpat pentru că a ieșit din clădire cu puțin timp înainte de explozie. Noaptea muzeelor 2026 aduce din 900 de muzee deschise în mai toată țara sâmbătă pe 23 mai. În București și în marile orașe, vizitatorii pot intra gratuit între orele 18 și 2 noaptea. În total, anul acesta, peste 300 de instituții culturale din 39 de județe își deschid porțile pentru expoziții și evenimente speciale. Ce mai schimbă miliardarii între ei? Vile de lux. Aceștia renunță tot mai des la închirierea clasică și își schimbă locuințele de vacanță prin rețele private dedicate ultrabogaților. Acolo găsesc peste 11.000 de proprietăți, de la vile pe plaje, la cabane alpine și case cu heliport. Sistemul funcționează ca un club exclusivist, unde accesul este permis doar celor care dețin proprietăți similare. Primăria Municipiului București anunță deschiderea simultană a mai multor șantiere de infrastructură în capitală. Se lucrează la rețeaua de termoficare și la liniile de tramvai vechi de aproximativ 60 de ani. Proiectele sunt finanțate cu fonduri europene, iar lucrările trebuie finalizate la termen pentru a nu pierde banii. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

curățenia fac bine sănătății mentale. Asta mi se pare foarte tare. Uite, în tradiția zen, curățenia nu este văzută ca o obligație casnică, ci ca o practică spirituală. Adică, pe principiu, curățăm praful pentru a elimina dorințele și stresul lumesc. Cât de tare mi se pare asta. Eu acum încep să număr...

0: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
1: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
2: Și Bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
1: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
3: Stop, gata!
4: Agonie și extaz.
5: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
4: Dans și muzică și haz.
3: 10.000 de...
4: Bogăție.
6: Nu mai suport tensiune, efectiv.
4: Bunătate.
7: Am avea nevoie de un frigider.
4: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
8: Pe podiumul Eurovision, direct în studioul Radio Impuls. Alexandra Căpitenescu este invitata lui Mihai Hânda în Bară la Bară. Ora ta declarațiile în exclusivitate ale artistei după performanța excepțională obținută la Eurovision. Astăzi, de la ora 16, Bară la Bară cu Mihai Hânda la Radio Impuls. Mainstream Radio.

așa în interiorul tău că, păi, ești de milioane, mă. Și nu vorbesc numai de bani, da? Astăzi sunt mulți oameni care mimează bogăția. Unora le iese, altora nu le iese. Noi suntem aia care doar îi privim, da? Ne uităm la ei cum sunt milionari.

0: valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Haide! Bună dimineața, bună dimineața, Mihai, când ai zic bună dimineața la ora asta, deoarece el este un om care...
1: Doarme în papuci.
0: Nu neapărat se trezește ceva mai târziu, cu toate că astăzi te-ai trezit diste dimineață cu mare emoții.
1: La ora 9 și 30 de minute, da, și m-a felicitat ceasul că am dormit de nota 10, mi-a dat exact. Notă bună pe somn.
0: Tu ai aplicație de somn, da?
1: Da.
0: Și eu am aplicație de somn, n-am mai verificat-o de foarte multă vreme, să o verific luni.
1: Luni. Dar poți să verifici în weekend ca să-ți dea notă mare, că în weekend presupun că te odihnești ceva mai bine.
0: Hai, de unde mai, că în weekend sunt cel mai nedormit din lume. Apropo, Mihai, tu am zis că te-ai trezit mai devreme astăzi și cu multe, multe emoții, fiindcă după ora 16 sau când vine?
1: Pe la ora 18.
0: Când vine?
1: Pe la ora 18 vine trupa.
0: De-abia aștept!
1: Tot cu Alexandra Căpitănescu vor fi aici în studioul nostru Radio Impuls și o să povestim despre Eurovision, firește, despre piesa
0: Alexandra
1: pe care o lansează vineri.
0: Căpitănescu, extraordinară. Cât de tare ce s-a întâmplat la Eurovision, România locul 3. A luat vreodată locul 3?
1: Am luat încă de două ori, pare mi se, locul
0: 3.
1: Odată cu Luminița Angel și odată Ovi cu Paula Selling.
0: Și mai este piesa câștigătoare, o piesă produsă de un român?
1: Da, e produsă de Monoar, piesa Darei, câștigătoarea din Bulgaria.
0: Eu îi știu numele de artist Monoar, îi uit tot timpul numele mic, dar nu contează, e de al nostru. Iar Alexandra Căpitănescu, vai ce rău, îmi pare că la ora 18 nu pot să fiu aici, pe cuvântul meu, mai stăteam două ore, dar suntem cu urechile pe Radio Impuls, pentru că Mihai, când vine după ora 16, bară la bară,

0: le port din port bagajul mașinii în bucătăria casei pe linca de la Cluj pe care am promis-o prietenului Grig.
1: Domnul tata lui Mihai, vă mulțumesc, să vă dea Dumnezeu sănătate, promit că în weekend de gust și hai noroc!
0: Hai noroc, să fie!
1: Hai să fie! Radio Impuls.
2: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Vara aceasta te invităm la Marea Chemare la Bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături cu prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
4: Pe podiumul Eurovision, direct în studioul Radio Impuls. Alexandra Căpitenescu este invitata lui Mihai Hânda în Bară la Bară. Ora ta declarațiile în exclusivitate ale artistei după performanța excepțională obținută la Eurovision. Astăzi, de la ora 16, Bară la Bară cu Mihai Hânda la Radio Impuls. Mainstream Radio.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bine te-am găsit la știri. Guvernatorul BNR Muguri Sărescu avertizează că România ar putea rămâne și în toamnă campioană la inflație în Europa, iar în iulie ar putea ajunge la 11%. El spune că inflația este influențată de tensiunile internaționale, în special de prețul petrolului și al energiei. Isărescu subliniază că România are nevoie urgentă de un guvern stabil pentru a controla mai bine economia. CNAI retrage un semnal de alarmă pentru șoferi și avertizează că a descoperit alte două site-uri neautorizate care vând rovinete la prețuri mai mari. Reprezentanții companiei spun că taxa de drum trebuie plătită doar pe platforma oficială erovinieta.ro sau la distribuitorii autorizați.

0: coborât o dronă care a intrat în spațiul aerian al Estoniei. Autoritățile estoniene spun că drona ar fi fost ucraineană și ar fi avut ca țintă obiective din Rusia. Incidentul este investigat, iar ministrul apărării Radu Miruță l-a propus pentru decorare pe pilotul român. Două românce de 25 și 26 de ani sunt căutate de două zile în Germania după ce clădirea în care erau cazate s-a prăbușit în urma unei explozii. Cele două se aflau în prima zi de vacanță în orașul Görlitz. Autoritățile cred că deflagrația a fost provocată de o scurgere de gaze. Soțul uneia dintre femei a scăpat pentru că a ieșit din clădire cu puțin timp înainte de explozie. Noaptea muzeelor 2026 aduce din 900 de muzee deschise în mai toată țara sâmbătă pe 23 mai. În București și în marile orașe, vizitatorii pot intra gratuit între orele 18 și 2 noaptea. În total, anul acesta, peste 300 de instituții culturale din 39 de județe își deschid porțile pentru expoziții și evenimente speciale. Ce mai schimbă miliardarii între ei? Vile de lux. Aceștia renunță tot mai des la închirierea clasică și își schimbă locuințele de vacanță prin rețele private dedicate ultrabogaților. Acolo găsesc peste 11.000 de proprietăți, de la vile pe plaje, la cabane alpine și case cu heliport. Sistemul funcționează ca un club exclusivist, unde accesul este permis doar celor care dețin proprietăți similare. Primăria Municipiului București anunță deschiderea simultană a mai multor șantiere de infrastructură în capitală. Se lucrează la rețeaua de termoficare și la liniile de tramvai vechi de aproximativ 60 de ani. Proiectele sunt finanțate cu fonduri europene, iar lucrările trebuie finalizate la termen pentru a nu pierde banii. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Ești pară la pară 16-19 cu Mihai.

16 și 11 minute. Bună ziua, bună ziua, bine v-am găsit în ceea ce se numește Bară la Bară. Sunt cu tine, Radio Mașinii Tale, și astăzi până la 19, undeva după ora 6, dacă ne permite traficul să ne întâlnim așa de la timp și la țanc. Alexandra Căpitănescu va fi aici cu toată trupa în studio. Dacă ai întrebări și mesaje vocale frumoase pe care vrei să le difuzezi invitatei noastre deosebit de speciale, te rog să le lași încă de pe acum pe WhatsApp. Eu le pun deoparte. Mesaj vocal de la publicul ce o îndrăgește pe Alexandra Căpitănescu pe 0754222999. În rest, te întreb pe tine cam câtă cafea a încăput până la ora asta în această zi de miercuri 20 mai. Eu am apucat să beau o singură cafea și simt nevoia de a doua și chiar și de a treia, dacă e să mă dau așa rebel. Am piese bune, am energie și în playlist, am Ujel, Jamaican, Bam Bam, în lipsa mea de la Smiley cu Uzi, genul ăla de piesă ce se ascultă mai ales pe vreme frumoasă, cu geamurile date jos și așa nu te bate vântul în plete, că nu-mi spune tu mie că se circulă cu vreo ultrasonică viteză, și Sexy For Me, Jason Derulo. Mihai, de aici cu tine până la 19, suntem împreună, e miercuri și mai avem două alarme de dimineață până la weekend. More kids.

0: facem, cum să zic eu, raportul de plin. Nu de combustibil, că e prea scump. Zic așa, pe cafeină, cofeină, niciodată n-am știut ce se regăsește în cafea. Pe cafea, cum stai tu până la 4 și 20 de minute?
1: Bună ziua, bună ziua, Mihaiță, bună ziua, bună ziua. Cu tine bară la bar aici pe...
0: Pe
1: plantație.
0: Unde? Pe meleaguri străine. Ascultă Radio Impuls din aplicație, Cristina.
1: Ce să zic, cafele n-am băut decât vreo 3 astăzi, ha. Deci nu sunt multe. De care scurte, scurte, scurte, scurte, 20 de grame de apă și restul cafea. Ah. Așa, ce vreau să mai zic? Da, și eu, dacă pui o jumătate și pentru mine acolo, și eu o să-i mulțumesc tăticului tău de chestia aia bună și pălingă tare bună, bună.
0: Da, măi, deci astăzi tatăl meu este vedetă în emisiunea Bară la Bară difuzată la Radio Impuls, pentru că m-a tras gric de urechi și pe post. Mi-a zis, băi băiatule, tu tot mergi la Cluj, de unde eu sunt, născut, crescut, tot mergi la Cluj, nu mi-a dus și mie o pălincă de aia bună de te lauzi tu cu ea? Și văd că există public, iată. Deci am putea trimite până în Italia, până în Spania. Tata, dacă asculti emisia, iartă-mă, mulțumesc.
1: Și ce să-ți mai zic? Hai, emisiune plăcută și numai bine.
0: Așa, să avem parte de trafic lejer, deși știu că e îndrăzneață orarea mea la această oră. Vin mesaje frumoase și de genul ăsta, le-am pus deoparte pentru că în ora 18 vreau să aștept invitata frumos. Adică am cafea turcească, am o surpriză și am și mesajul tău vocal pe WhatsApp.
2: Salutare, Mihăiță! Bravo! Felicitări pentru invitata ta!
0: Alexandra Căpitănescu vine studio Radio Impuls.
2: Vitale, felicitări, Alexandra Căpitănescu, pentru tot ce ai făcut pentru România, că până la urmă pentru noi ai făcut.
0: Îți dai seama că atât de tineri sunt puștii care au făcut mândria asta în inimile noastre, încât o să întreb, că nu știu exact care din formații, dă bacul anul ăsta sau la anul. Nu știu, dar mai e un bac de dat în trupa Alexandrei Căpitărescu. Le descoperim pe toate, căci traficul ne ține bară la bară de uniți împreună până la 19. Am New Rules de la Dua Lipa în playlist. Vine Alex Parker cu Heartbreak și Yamoremo Black 2. De unde mi vii cu mesaj vocal pe WhatsApp 0754222999?
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs Treiro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
5: Nu te lăsa doborât! Săptămâna e lungă! Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
6: Și bifat! O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
5: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour!
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: prieteni care au astfel de obiceiuri, dar eu am prieteni care din când în când își închid conturile de socializare, tocmai ca să fac acest detox al minții, că prea mult stăm, domnule, cu telefonul lipit de mână. Zice Adevărul, un titlu foarte interesant, greșeala pe care o facem cu, stai că mi-a apărut reclam, așa, greșeala pe care o facem cu toții pe social media ne schimbă complet felul în care îi vedem pe ceilalți. Adică, mai pe scurt, pe social media, ca în trafic, toată lumea e cocoș. Adică toată lumea este foarte nervoasă și puternică în părerile exprimate. E, și o minoritate foarte mică este, de fapt, partea vocală. Știi, potrivit unei cercetări realizate pe un eșantion de 1090 de adulți americani de specificat, participanții au estimat că 43% din utilizatorii Reddit postează comentarii extrem de toxice și că 47% din utilizatorii Facebook distribuie știri false. Asta nici nu mai zic, că am trecut și noi prin fel de fel de repercusiuni pe care le-am avut după ce fake news-uri au fost distribuite și răsdistribuite, știi? Și de fapt noi tindem să credem că așa e toată societatea. Asta arată, asta relevă studiul despre care îți povesteam eu de la Am Găsit pe Adevărul, că noi putem să cădem în acest rabbit hole și să credem că toți oamenii sunt nașpa și morocănoși și încruntați pentru că vedem comentarii de pe social media. Acum întrebarea mea este, câte conturi ai tu? Ai cont pe Facebook, ai cont pe Insta, pe ce mai ai cont tu, cel care asculti acum Radio Impuls? 0754222999.
1: Bună ziua, Radio Impuls! Puteți să ziceți numele meu pe radio, că vă iubesc, pupici cu biscuiți!
0: Asta e mesajul care a venit chiar acum. Păi dacă îmi spui și numele tău, da, uite, puteai să-ți spui chiar tu numele prin mesaj vocal. Poate să fie și asta o rețea de socializare, dacă vrei, nu? WhatsApp-ul pe care trimiți mesaje la un radio și îți faci vocea auzită, nu-i așa, mai departe. Am piesă de Back in Time și această curiozitate. Manu, ca să-i zic numele pe radio. Manu ne-a trimis mesajul.
1: Bună
0: asta.
1: Ziua, radio!
0: Manu! Și noi te iubim și îți mulțumim. Am piesă de Back in Time, am Safe Tonight, am Fire Fire de la Shimza și am această curiozitate. Pe câte rețele de socializare ești tu prezent în momentul de față? WhatsApp 0754 222 999.

0: Back in Time, ATV, 9 PM. Și întrebarea de la radio: pe ce rețele de socializare ai tu acum cont? Eu am avut odată și pe High Five. Nu știu dacă mai există High Five, dar era cool la vremea aia, în care aveam și pe Club Penguin, dar nu mai contează. Tu pe ce rețele de socializare ești prezent la ora actuală?
1: Mihăiță, dacă ți-am zis de palincă, nici nu mai saluta, mă, băiatule.
0: Puiu, cum să nu? Am zis în gura mare și mi-am luat acest angajament.
1: Stai, mă, liniștit, că nu vreau. Am vișinată, unde?
0: Pun pe Facebook Marketplace un litru de palincă pentru jumătate de litru de vișinată, că m-am gândit și la transportul din Spania, în sfârșit. Și uite, aducem și rețeaua de socializare, îi facem așa, îi dăm sens în acest troc, dacă vrei. Salut, am doar un cont, Facebook, TikTok, Dorin din Stuttgart, accountul este cu numele meu, nu am alte conturi. Ne scrie din Marea Britanie Maria: doar Facebook am pentru că sunt generația 75, te salut cu respect, zice și Răzvan, sper că ești bine, 3 conturi, Facebook, Instagram și WhatsApp. Acum, dacă WhatsApp-ul e contorizat ca și rețea de socializare, da, să știi că am sesizat treaba asta, lumea nu prea stă pe Instagram, deși într-o vreme avea această etichetă de rețea de socializare curată, știi, era un fel de nici Facebook, nici TikTok, acum între timp toate au abordat short formatul, scrollul ăsta către nicăieri, care e și foarte adictiv, dacă mă întrebi pe mine. Stai că mi-a mai zis puiul ceva.
1: Da, eu trebuie să-l șterg, că mă însor și dacă vede iubita, am încurcat-o.
0: Trebuie să ștergi contul de Facebook? Dar de ce? Pe cine acolo aveți prieteni comuni? Te aștept pe WhatsApp, Radio Impuls.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8 lei 99. Nestle, cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8 lei 79. Și Zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
5: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
6: Într-o zi norocoasă, Prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dupla. Brigada de vreme.

Întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde suta. Ia decizia. La Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.

Bine te-am găsit la știri. Vești bune pentru freelanceri și cei care lucrează pe drepturi de autor. Sistemul e-factură ar putea deveni opțional pentru persoanele fizice care folosesc CNP-ul după valul de critici apărut în ultima perioadă. Printre cei vizați se află artiștii, influencerii și agricultorii. Autoritățile spun că vor să reducă birocrația și să simplifice sistemul fiscal. Pasajul Basarab, care are o lungime de 2 km,

stațiuni. În schimb, Brașovul, deși favorit în alți ani, a ratat marele titlu. Milano Fashion Week face un nou pas spre moda fără blană. Camera Națională a Modei Italiene recomandă brandurilor de lux să renunțe la folosirea blănii naturale. Măsura este voluntară, dar vine pe fondul presiunilor din partea organizațiilor pentru protecția animalelor. Decizia nu interzice complet blana, dar îi reduce promovarea pe podiumurile de la Milano. Un drum județean neamenajat blochează deschiderea tronsonului de pe autostrada Moldovei dintre Adjud și Răcăciuni. Deși șoseaua este aproape finalizată, lipsa unei conexiuni sigure în zona DN2 face imposibilă deschiderea traficului. Autoritățile spun că sunt necesare lucrări suplimentare pentru siguranța accesului, iar inaugurarea este amânată.

respectiv 1000 de cazuri și peste 100 de decese. OMS a declarat situația urgenței internaționale din cauza riscului de răspândire rapidă, iar ONU avertizează că epidemia ar putea fi mai extinsă decât se știe acum. Primăria municipiului București anunță deschiderea simultană a mai multor șantiere de infrastructură în capitală. Se lucrează la rețeaua de termoficare și la liniile de tramvai vechi de aproximativ 60 de ani. Proiectele sunt finanțate cu fonduri europene, iar lucrările trebuie finalizate la termen pentru a nu pierde banii. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Impuls, lucru pentru care îți mulțumesc, Mihai Hând aici cu tine până la 19. Astăzi ediție specială pentru că după ora 6 în studio Radio Impuls vine Alexandra Căpitănescu și întreaga trupă și povestim și eu aștept cu mesaje frumoase vocale pe care le-am pus deja deoparte. Zic de gândurile astea pe care mi le-ai lăsat tu pe WhatsApp pe 0754222999. Cred că și eu zic destul de des treaba asta. Ne-am putea auto-intitula profesioniști. Tu și cu mine, eu și cu tine, în ale traficului profesioniști. Pentru că, iată, stăm atât de mult timp împreună în fiecare zi, înțeleg că sunt emise niște noi reguli, niște schimbări ale procesului obținerii permisului de conducere. Adică nu se mai așa de ușor, zicea presa în speța Adevărul, zice că Ministerul Afacerilor Interne a modificat oficial procedura pentru obținerea permisului de conducere după publicarea noilor reguli în Monitorul Oficial. Schimbările vizează pe șoferii și motocicliștii care au deja experiență și vor să obțină categorii superioare fără să mai susțină proba teoretică. Adică se putea așa ceva? Păi da, nu? Stai că nu știu foarte bine, poate m-a ajuns tu cel care a scos Radio Impuls acum. Motocicletele de 125 de centimetri cum mai nou se pot conduce și cu categoria B, cu condiția să faci doar niște ore de școală de moto. Sper să nu vorbesc prostii. Verific cu ce mesaje vin de la voi reacții. Acum, noi profesioniști vind, nu vi se pare că e un pic cam ușor? Nu pentru șoferii cu experiență, pentru șoferii care n-au deloc experiență și vor să obțină categoria B, să fie prima lor categorie de permis de conducere. Nu e un pic cam ușor de obținut? Și ce ai schimbat tu, dacă ar sta în puterea ta, ce ai schimbat la procedura de obținere a permisului de conducere? Uită-te în stânga, în dreapta, asigură-te bine, uită-te în jur, de câte ori te întrebi, băi, dar ăsta cum și-o fi luat permisul, știi? Uită-te în jur, mă uit și în jur, în sfârșit, se mai întâmplă, e perfect omenesc, atâta timp cât nu se întâmplă prin mesaj vocal la radio, este și perfect decent. 0754222999, dacă ar fi după tine cel care stai cu orele și cu kilometri, acum mai puțin, dar cu orele în trafic, ce ai schimba la procedura de obținere a permisului? Asta este curiozitatea mea arzătoare și aștept răspunsuri de la tine pe 0754222999. Am As It Was de la Harry Styles, imediat în playlist vine și Semne Cabron cu Joe și Bescan Andrei Bănuță Old Friend. Deja răspunsuri și reacții la întrebarea mea vin. De-abia aștept să le parcurgem pe toate. Ce ai schimba la procedura de obținere a permisului? Categorie B.

0: fost atent la ce întrebare adresez pe radio atunci când te-am întrebat ce ai putea să schimbi tu, dacă ar fi după tine, ce ai schimba la procedura de obținere a permisului de conducere categorie B. Am un mesaj de la Loren Morar, așa are numele trecut pe WhatsApp. E lung, adică e de la cu, zice WhatsApp-ul la un moment dat, citește mai mult, e cu ritm ori, n-am apucat să-l parcurg, zice așa: salut Mihai, dacă ar fi după mine, eu aș implementa un chestionar rapid o dată la 2 ani sau o dată pe an. Cât timp stai la ITP cu mașina? Stai că e interesant ce ne propune Loren. Cât timp stai la ITP cu mașina să completezi chestionare? Varianta asta ar ține lumea activă cu legislația în vigoare și, cu siguranță, unii care nu merită ar rămâne fără permis. Sunt foarte, foarte, așa l-a scris pe al doilea, foarte cu mulți A și O și cu majuscule, mulți conducători auto, foarte mulți conducători auto, ca noi, nu-i putem numi șoferi, care nu cunosc semnele de circulație și principiile obligatorii de siguranță, pornind de la mersul cu farurile aprinse pe drumuri, indiferent dacă e zi sau noapte, dacă plouă sau e soare, până la flash-urile pe autostradă, mai ales când tu ești în paralel cu 3 tiruri în coloană, tu care circuri cu 130, ai tiruri în dreapta și vine un boss, ca așa își zic ei, și îți dă blitz-uri să te tragi. Unde? Sub roțile de tir. Vai, ce curățenie și disciplină s-ar face în trafic. Hai, te salut, Loren din Cluj, să ai o zi faină. Ne scrie pe WhatsApp. Acum, bineînțeles că e o dezbatere de asta endless, nu? La nesfârșit putem vorbi despre lucruri care ar trebui să se schimbe. Din câte am reținut eu, iată, ca să-i dau apă la moară lui Loren cu mesajul lui, codul rutier te obligă să îl studiezi, adică asta scrie acolo, că e obligația șoferului ca din când în când să mai arunce un ochi să vadă ce schimbări au avut loc în codul rutier. În sfârșit, dacă ar fi după tine, ce ai schimba în procedura de obținere a permisului categorie B? Am mesaj vocal.
1: Salut, Mihai! Ce a schimbat eu? Conducerea preventivă. Ștefan, te salut cu respect.
0: Ștefan, salutăm și noi cu drag și cu respect. Salut, proba de noapte. Sunt mulți șoferi care au teamă de a conduce noaptea. Alex, tot din Cluj, ne scrie. Mesaj vocal, iarăși, uite, anumite manevre și poate să învețe de avaplanare și să controleze mai bine mașina. Adevărul e că avaplanarea e atât de periculoasă, a aflat-o fratele vostru pe propria piele. Circulam cu 110 la oră, cred, și ploua al naibii de tare pe autostradă. Și pentru că și infrastructura este, v-am zis, de lăsătoare, se adunase, dar era noapte, se adunase foarte mult apă pe banda a doua. E drept că dacă ploua foarte tare, ce căutam eu cu mai mult de 80? Mergeam cu 110, așa, cred, 100-110, cred eu. Măi, și când a plecat odată spatele la mașină și toate gândurile mele spre cer și înapoi, spre cer și înapoi, și am zis: Petru, te rog eu, mai lasă-mă să mai fac niște emisii. Și am zis: nu. Apropo de ce se zicea în mesaj.
2: Te salut, Mihai. Pentru dobândirea permisului de șofer, mi-aș dori ca participanții să facă și un poligon în care, nu știu, să trebuiască să promoveze de acolo, să facă anumite manevre, să știe să participantul să dea cu spatele,
0: să parcheze mașina, da. Că știi, e foarte important să știi să te deplasezi cu propria mașină dintr-un punct A până într-un punct B, dar când ajungi la punctul B, să știi și cum să o parchezi. Be, mai contează, lași un număr în parbriz și ai și buton de avarii cu condiția să nu fie ars becul.
3: Salut, Izule. Mihai din București aici.
0: Salut, Mihai.
3: Cred că aș face la fel ca la școală sau ca la liceu. După 4 ani dai examen. Și nu unul, mai multe. La câte accidente sunt în rândul tinerilor, cred că așa ar merita.
0: Iată, întrebarea e foarte interesant, ce răspunsuri vine. Întrebarea a fost cum ar trebui schimbată procedura de obținere. Și ea, multă oară când se regăsește propunerea asta, ok, îl obții, dar după ce l-ai obținut, mai trebuie să reîmprospătezi cunoștințele. Sunt cu tine bară la bară și îți mulțumesc pentru că mi-ai dat o avalanșă de mesaje pe WhatsApp 0754222999. Încet, fără grabă, graba strică treaba, Mihai Hânda sunt eu și până la 19 stau cu tine pe Radio Impuls. Pe oriunde ai circula, circulă încet și circulă cu atenție, circulă cu bine, circulă cu mine.

0: în Kaufland. Pentru cei peste 18 ani.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Stop! Gata!
5: Agonie și extaz.
6: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
5: Dans și muzică și haz.
4: 10.000!
5: Bogăție.
7: Nu mai suport tensiune, efectiv.
5: Bunătate.
8: Am avea nevoie de un frigider.
5: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
9: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
10: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

0: Puls, al treilea hit al lui Teddy Swims, mi se pare mie, care e aici în playlist. Îmi place mult de tot, mai ales gândul că la vară o să-l vedem la Electric Castle, la Bonțida. Sper pe soare ca și afară, nu pe ploaie, cum se mai întâmplă uneori. Bine, frumos se întâmplă de absolut fiecare dată. E soare deocamdată, 24 de grade în București. Eu n-am mai ieșit de 2 ore din studioul meu lipsit de geam. Și nu știu dacă e tot soare. Sper că e tot soare. Aștept mesaje din capitală de astea, poză, să văd cam câte grade sunt în bordul mașinii tale. Uite, Georgi ne ascultă din Timișoara și mi-a lăsat poză să văd că e soare și frumos. Ama, eu, ochii mei s-au dus direct pe trafic. Eu am văzut că e o aglomerație de aia de... Simți că ai anxietatea pusă cu 2 centuri în dreapta. Mm-hmm. Cu mine mergi până la destinație. Păi n-ajungem la timp. Păi de ce crezi că am venit eu? Anxietatea cu tine. Ca să te dau peste cap, ca să te grăbești, dar măcar avem Radio Impuls și avem și invitați frumoși astăzi și avem și lucrări despre care să fii mândri, nu? Când zici brâncuș, nu zici mândrie, priceless mândria, ci că s-ar fi vândut o lucrare de-a lui Brâncuș, recent, la o licitație, cu 107 milioane de dolari. Atât a costat. A fost subiectul de dimineață din matinalul Brigada de Vreme. În fiecare zi, știi, de la 7 la 10, te trezești cu ei, cu Ramona și cu Andrei. Vin poze cu soare de la voi, dacă vreți să aflați exact cum se fac milioanele, cum se cheltuie milioanele. Important e, în primul rând, să le ai. În al doilea rând, să ia aminte la tot ce se vorbește la prima oră pe Radio Impuls. Reascultăm acum!
1: Brigada de Vreme! Îl bârfim pe Brâncuș. De fapt, bârfim o sculptură de ale sale care tocmai s-a vândut.

0: 2014, pe vremea când noi, ca țară, încercam să ne dăm seama dacă suntem mai mult balcanici sau mai mult zona occidentală, nu știu. Okay. Că nu ne dădeam seama dacă ne place muzica lăutărească sau dacă vrem să mergem pe micul Paris mai mult. Mm-hmm. Eram foarte cameleonici, așa.
1: Ce plecau toți acolo, nu știu ce era acolo.
0: În Paris?
1: Erau, da, deștepților.
0: Păi, era și foarte mult opium la îndemână, care practic îți stimula creativitatea, dar domnul nostru a fost un vizionar, pentru că a fost considerat prea ciudat pentru vremurile în care trăia și acum niște miliardari se bat pe o bucată de bronz românească, mai ceva decât ne batem noi femeile pe bilete la concertul lui Harry Styles. Așa, și Danaida a devenit dovada supremă că în România trebuie să pleci din țară ca să faci istorie. Cred că a fost prima chestie care a emigrat și a scris istorie. Nu putem să-i spunem... Prima valoare care a plecat din țară, exact. Dacă rămâne aici, probabil că ar fi fost nevoită să-și facă rate pentru a exista într-un muzeu. Da. Și îmi place că experții spun despre această sculptură că trebuie să privești cu adevărat până ajungi să o vezi în adevăratul sens al cuvântului. Și mi se pare că asta explică perfect relația statului român cu partea noastră de cultură. Că și ei se uită la ea de vreo 30 de ani și încă n-au văzut-o. So
2: ascultă-i și mâine dimineață

0: Să zic că este soare. Da, de unde? Nu, adică e, dar nu e absolut peste tot. Nu, Brașov a făcut un pic de ASMR în mesagerie. Iulian mi-a trimis asta. Acum să vedem cât de bine se aude în imagini.
1: Salut, salut! Ăsta e soarele de la Brașov.
0: L-au diptit în fundal?
1: O zi faină.
0: Așa, să avem
1: măcar
0: parte.
1: Măcar la alții.
0: Dar e liniștitoare, Iulian, ploaia asta ce-ți mângâie fira, vera să zic, dar e brutal de-a dreptul. Ce-ți mângâie parbriz nu mai contează, cum uite, Costi ne stradultă tot din Brașov.
2: Asta mi-e ziua, pui.
0: N-ai cum, dar e furtună la Brașov, văd că. Adică...

0: Costi Forța imediat, indiferent de vreme, în radio mașinii tale.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
5: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
6: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
5: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
7: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.

la fel și Craiova. Nu ne-am prea auzit astăzi. Neapărat să-ți faci voce auzită prin mesaj vocal pe WhatsApp. E numărul ce apare de fiecare dată când îți vorbesc pe ecranul radioului mașinii tale. 0754222999. Am citit un titlu de știre foarte interesant de pe știrile canalde.ro. Din toamnă, elevii pot alege materii opționale la școală. No! În sfârșit, ne mai apropiem și noi de 2026. Mă iertați că sunt așa un pic cu spini în reacție. Dar e o chestie normală, mai ales când vine vorba de liceu, să-și aleagă elevul materia pe care vrea să o aprofundeze. E un pic mai custom, dacă îmi permiteți. Da. Vin cu muzică bună în radio mașinii tale. Am Let Me Be The Second Voice, Theo Rose cu Alessandra și Domino. Nu mă duc la club și iubirea într-un om. Astea toate imediat după știri, căci la 17.00, 18.00, că a zburat timpul, avem știri. Te aștept pe WhatsApp să-mi spui cam cum se circulă la tine, Mihai Hendei, și pe Radio Impuls. Caterina Boariu ne aduce

Bine te-am găsit la știri. Guvernatorul BNR Mugur Isărescu avertizează că România ar putea rămâne și în toamnă campioană la inflație în Europa, iar în iulie ar putea ajunge la 11%. El spune că inflația este influențată de tensiunile internaționale, în special de prețul petrolului și al energiei. Isărescu subliniază că România are nevoie urgentă de un guvern stabil pentru a controla mai bine economia. CNAI retrage un semnal de alarmă pentru șoferi și avertizează că a descoperit alte două site-uri neautorizate care vând rovinete la prețuri mai mari. Reprezentanții companiei spun că taxa de drum trebuie plătită doar pe platforma oficială erovinieta.ro sau la distribuitori.

coborât o dronă care a intrat în spațiul aerian al Estoniei. Autoritățile estoniene spun că drona ar fi fost ucraineană și ar fi avut ca țintă obiective din Rusia. Incidentul este investigat, iar ministrul apărării Radu Miruță l-a propus pentru decorare pe pilotul român. Două românce de 25 și 26 de ani sunt căutate de două zile în Germania după ce clădirea în care erau cazate s-a prăbușit în urma unei explozii. Cele două se aflau în prima zi de vacanță în orașul Görlitz. Autoritățile cred că deflagrația a fost provocată de o scurgere de gaze. Soțul uneia dintre femei a scăpat pentru că a ieșit din clădire cu puțin timp înainte de explozie. Noaptea muzeelor 2026 aduce din 900 de muzee deschise în mai toată țara sâmbătă pe 23 mai. În București și în marile orașe, vizitatorii pot intra gratuit între orele 18 și 2 noaptea. În total, anul acesta, peste 300 de instituții culturale din 39 de județe își deschid porțile pentru expoziții și evenimente speciale. Ce mai schimbă miliardarii între ei? Vile de lux. Aceștia renunță tot mai des la închirierea clasică și își schimbă locuințele

Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls. Radio Impuls. Hey! Pară la pară, 16-19. Cum

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: să ies la alergat. Eu, Mihai Hânda, să ies la alergat. Și am apucat și să zic că da. Nu știu dacă ne cunoaștem doar la radio și știi cum îmi sună vocea sau a intrat vreodată pe Instagram și știi și cât de aerodinamic sunt. Dacă nu, amuză-te, Mihai Hânda cu Dini pe Instagram. Eu, băiatul ăla, o să meargă la alergat sâmbătă, de dimineață, frumos. Altceva, nu mi-era mie suficient să vin pe jos la mixul de vineri de dimineață? Că puteam să aleg, exact așa cum pot alege elevii ce povesteam mai devreme știrea de pe știrilecanalde.ro. Cu noua programă școlară, materiile pe care să le aprofundeze, vechea reglementare se numea curriculum la decizia școlii, adică prescurtat CDŞ, CDŞ, aprobată în 2021. Elevul putea să aibă în cel mai bun caz o preferință informală. Noua reglementare din 2026 se numește curriculum la decizia elevului din oferta școlii. Și îmi place că e prescurtat și este CDEOŞ. Dar vedeți că avem la C îi zicem C, la D îi zicem D, la Ş îi zicem tot Ş, săracu. Adică e CDEOŞ, CDEOŞ. În sfârșit, fiecare cuvânt din noul acronim poartă o funcție distinctă. Oferta este construită de școală, dar decizia finală aparține elevului. Cum se întâmplă și, de exemplu, în curricula Cambridge, dacă nu mă înșel eu. Schimbarea nu este doar de terminologie, metodologia elaborată de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, în cadrul proiectului reglementări noi pentru nu știu cum găsiți acolo toate detaliile pe știrilecanalde.ro, permite elevului să aleagă direcția în care dorește să aprofundeze informația. Care-i materia aia care ți-a plăcut real la școală? Știi, aia pentru care aveai un caiet separat, aia de la care nu chiulai și a cărui prof ți se părea probabil cool. Aștept să fim un pic nostalgici pe WhatsApp 0754222999. Promit Queen in Puerto Rico, un remake de nota 10 de la Araluca. Low de la T-Pain cu Florida și The Second Voice, Let Me Be. Pe unde este traficul cel mai întețit și care este acea materie care chiar îți plăcea odinioară?
1: Ești pară la pară 16-19 cu Mihai.

0: este cel ce vă vorbește. Eu v-am invitat pe Instagram, mi-au plecat 5 urmăritori. Dar pe cine am dezamăgit atât de rău? Cine a crezut că eu sunt capabil, fără să fac pauze și fără să gâfâi, să alerg 5 km? Revenim la materia favorită din școală. Uite, sportul a fost printre altele. Și făceam cu domnul de sport, domnul Virgil, care sper eu că ne ascultă, sau că ascultă Friends of Friends și se ajunge până acolo, făceam baseball. Și era foarte cool. Și îmi plăcea tare mult. A fost și o activitate fizică ce i-a plăcut pofticiosului Hânda Mihai. Care era pentru tine materia de îți plăcea mult de tot în școală?
1: Ora de geografie.
0: Ora de geografie? Uite, la geografie eram adesea invitat pe hol, că se vedea ora mai bine de acolo. Pentru ceilalți colegi pe care nu-i lăsam să înțeleagă unde se pune harta în cui.
1: Și profesora a fost super și da, geografia.
0: 0754222999. Vali răspunde la aceeași întrebare. Care era materia ce îți plăcea realmente în școală?
2: Domn profesor de educație civică, cine a făcut în liceul Traian Vuia în anii 2000 în Craiova, știe despre cine e vorba.
0: Craiova, poți să confirmi? Avem promoția anilor 2000 pe frecvență care poate să confirme cele spuse de Vali un pic mai devreme. Daniel ne scrie... Întreb cum ar fi fost să fie piesa solotul la Eurovision. A, n-are legătură cu ce povesteam. Nu știu cum ar fi fost să fie, întrucât n-a fost. Pe drumul taberei, bară la bară și un strop de soare. Materia mea favorită era, uite, biologie, ulterior fizica. Sună de parcă n-aș începe o discuție cu foarte mare încredere. Aș începe o discuție în care aș vrea să tac mai mult și să ascult mai degrabă, dacă fizica și biologia au fost preferatele.
3: Bună, Mihai! Pentru mine cea mai mișto materie în școală a fost biologia, anatomia în mod special. Vrea cineva să te salve?

0: Și aveam cu toții media 10, nu? Mai era un mesaj, da, i-am scăpat eu urma printre piese faine și așa mai departe. Ia uite aici, în prezent sunt elev în clasa 8-a și pot să spun că îmi place mult engleza. Chiar vineri mă duc să dau un examen de biling pentru engleză. Bogdan din Oradea. Bogdan, baftă, break a leg, cum ar zice englezul. Ne auzim, avem ediție specială. Sper eu că Alexandra Căpitănescu și-a calculat bine timpul și ajunge la interviul pe care îl așteptăm cu mare, mare drag. Nu de alta, dar am văzut că este peste tot, peste tot lucru care pe mine, sincer, mă bucură. Numai că știu cum e traficul în București la ora asta și dacă vrei să ajungi de la etaj până la parterul blocului și înapoi faci o oră. Categoric, nu știu, Einstein aici în București și-ar fi pus mâinile în cap, teoria lui s-ar fi schimbat și-ar fi găsit remixul. Apus de soare, aduc de la Rareș imediat în radio mașinii tale. I'm gone, gone, gone cu David Guetta, Teddy Swims și Tones the Night și Raluca, Queen in Puerto Rico, imediat bară la bară pe Radio Impuls.
1: Bifa, iar ai prins o super ofertă?
2: Normal! Cu Profi App ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria hrană pentru animale.
1: E, așa da?
2: Mai ales când pleci din Profi cu bunătăți pentru toate pufoșenile.
3: Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
6: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
7: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
8: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.

0: Sandra!
1: Bună, bună!
0: Ești bară la bară, din câte am înțeles. Ești în trafic, în drum spre studio.
1: Da, exact. Dar ne vedem.
0: Iartă-mă, te aud rău. Mai repetă-mi o dată ce ai spus.
1: Imediat ne vedem, imediat ne vedem.
0: Deci ajungi la noi.
1: Ajung. În 15 minute sunt la voi.
0: Mamă, deci Bucureștiul ăsta este ceva altceva. Nu, n-ai cum, oricât ți-ai calculat de bine timpul, eu te înțeleg cel mai bine. O să povestim. Am vorbit cu Ivan Steven și ne lasă să facem interviu frumos pe radio. Alexandra, spune-mi, tu conduci de fel? Ai permis?
1: Eu sunt la volan acum.
0: Tu conduci tu acum?
1: Da. Da.
0: Păi, dar se poate așa ceva? Câștigătoarea Eurovision ar trebui să stea în spate? Dacă ai nevoie de șofer profesional, să știi că eu conduc foarte smooth. Te așteptăm la studioul nostru. Ți-ți place să conduci prin aglomerația asta?
1: Ei, mai există și excepții acum ce să facem, asta e.
0: De cât timp ți-ai luat tu permisul?
1: Am 4 ani, de la 18 ani l-am.
0: Mamă, ce tare, deci ai și experiența. Am crezut că le-a luat acum recent, știind că tu ai 22 de ani, știu eu, nu?
1: Da, deci de 4 ani.
0: De 4 ani,
1: da.
0: Am crezut că e încă entuziasmul ăla, că ți-ai luat permisul de curând. Dar iată că el se păstrează. Îți mulțumesc că vino prudent. Deci vino încet, așa, eu-s de la Cluj, Alexandra. Vino ardelenește, că noi aici suntem, te așteptăm, ți-am pregătit loc de parcare, e totul bun. Și să ajungi în One Piece. Vii cu tot cu formația? Formația în mașina cu tine?
1: Sunt cealaltă mașină, suntem cu două mașini.
0: Mamă, îți dai seama cât am poluat în București ăsta pentru a se întâmpla un interviu în bară la bară?
1: Da, acum...
0: Lăsând gluma deoparte, Alexandra, vă așteptăm cu brațele larg deschise. Noi toată ziua am povestit la radio despre cât de bucuros suntem că veniți la noi. Și având în vedere că emisia mea se termină acum în jumătate de oră și că ne ducem în prelungire, am zis să te sun ca să aibă oamenii dovada că e trafic. Știi că ne mai trebuie uneori dovezi. Pentru că...
1: Na. Acum...
0: Alexandra Căpitărescu prin telefon și prin trafic totodată. Sper că era pe hands-free telefonul. Eu mai am muzică bună în playlist. Vin mesaje de la ascultătorii noștri care o așteaptă pe Alexandra, iată, pe WhatsApp. Ai loc să lași un mesaj vocal pentru Alexandra Căpitărescu. Am strâns deja o serie frumoasă, dar închid mai bine telefonul ca să nu-i stric surpriza. 0754222999. Turn the lights off de la Cadu. Am RCD locked away și a pus de soare. Rare și chiar acum pe Radio Impuls.

de dimineață până ne întâlnim în mixul de vineri de la prima oră. Eu zic că din seara asta începem, pot să mă ameninț deja cu piesele pe care trebuie neapărat să le am incluse în mixul din brigada.

0: departe către invitata noastră specială din emisiune.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai hârtie igienică Pufina piersică 3 straturi 8 role la doar 11,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
5: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

19:58, vreau să vă zic în felul următor. Am vorbit, am primit derogare de la Ivan Steven, pentru că de obicei la ora 19, știți, avem Party Zone. Și astăzi traficul i-a ținut în loc. Delegația României, adevăratul câștigător al Eurovizionului, eu v-am mai zis în sufletul meu, a fost ținut bară la bară pe loc de aglomerația urbană din capitală. Așa că se întâmplă interviu. Am primit o grămadă de mesaje vocale de la voi. Timpul nu-i pierdut, mai este loc pe WhatsApp. 0754222999. Acolo aștept să vii cu mesaj vocal spre Alexandra Căpitănescu și întreaga trupă

0: câștigătorii Eurovision, după cum bine am zis. Eu am vrut să depun contestație, dar n-am știut unde pot să fac asta. Alexandra Căpitărescu și trupa este în studio. Bine ați venit, dragilor.
1: Bine v-am găsit.
0: Uai, n-am mai avut studio așa plin de foarte mult. 2, 4 cu mine 6, nu mai zic câți oameni sunt în fundal.
2: Și e de bine?
0: E de bine, e de foarte, foarte bine. Cum sunteți? Ați avut o zi plină? Ați fost pe la toate radiourile din Bucureștiul ăsta mare?
3: Da, aproape.
2: Aproximativ.
0: Când v-ați întors voi de la Viena?
3: Ne-am întors pe duminică, pe 17.
0: Pe 17. Și voi, de pe data de 17, sunteți tot în priză, răspundeți la o grămadă de mesaje și invitații. Asta doar așa ca să subliniem, am și eu multe vocale, mesaje vocale pe care le-am primit de la ascultători. Acum, nu toată lumea are căști, dar facem în felul următor. Alexandra, tu poți să auzi cum te-au primit ascultătorii Radio Impuls.
4: Salutare, Mireiță! Bravo! Felicitări pentru invitata ta, pentru că ai reușit așa ceva. Și felicitări și invitatei tale, felicitări Alexandra Căpitănescu pentru tot ce ai făcut pentru România, că până la urmă pentru noi ai făcut. O zi bună să avem, Tino!
0: Tino te salută, care ascultă Radio Impuls în manieră fidelă de peste mări și țări.
3: Mulțumesc, tare mult!
0: E a treia oară când ajunge România în top 3 la Eurovision, nu?
3: Da.
0: Și a multa oară când trecem de, nu mai știu, top 10, o chestie de genul ăsta. Eu când eram mic... Eu sunt un pic mai mărișor ca și tine. Știu că tu ești leu de iulie.
3: Da,
0: 31
3: exact.
0: Vine ziua ta acum. Wow. Eu sunt berbec. Să ai răbdare cu mine, că de obicei lei n-au răbdare cu mine. Eu când eram mic eram lipit de televizor și aveam un hype de ăsta inexplicabil pentru...
3: Cu Eurovision.
0: Da, care a apus așa în ultimii ani. Până la Choke Me. Până când am auzit piesa voastră, când mi-am luat tot ce nu am voie în dietă și m-am pus în fața televizorului și am votat 0-3. Și după aia, eu recunosc că am încercat să votez România din România, dar nu m-a lăsat.
3: Nu merge, nu.
0: Și l-am votat pe Satoshi.
3: Foarte bine.
2: Foarte bine. Așa vrem.
0: Voi, dacă ar fi să faceți un top al vostru personal, al pieselor care au fost acolo la Eurovision, cum ar suna topul ăsta?
3: Păi, cred că la fiecare e diferit, nu?
2: Da.
0: Asta e frumos.
2: Variază destul de mult.
0: Voi ați fost și parte de la a spectacolului, dar sunteți și consumatori de artă. Deci dacă voi ați fi fost în fața televizorului și ați fi văzut toate celelalte țări, pe care ați fi votat-o? Care v-a plăcut vouă mult de tot?
3: Eu aș pune locul 1 Serbia.
0: Ok.
3: Apoi 2 Satoshi. Mi-a plăcut foarte mult piesa Muntenegru, din Muntenegru. Finlanda, Australia.
2: Croația a fost spectaculoasă.
3: A, Croația, da, Croația, exact. A crescut foarte mult după ce am văzut și show-ul, impecabil.
0: Deci tu ai fi pus Moldova pe 2, ziceai, Alexandra. Am o poză.
3: Aș fi împărțit voturile, că puteam până la 10 voturi.
0: Am o poză, chiar după ce a venit votul publicului și ați fost voi noul lider, arăta tabela pe 1 România, pe 2 Moldova și a zis, Doamne, ar fi minunat să înghețe, să rămână așa.
2: Să rămână acolo, da.
0: Ar fi fost
3: a
0: perfect.
3: A fost epic.
0: Cum te-ai simțit în momentul ăla? Te-ai gândit că s-ar putea ca Eurovision la anul să se țină la București?
3: Mi-a trecut un gând.
0: Așa.
3: Dar a durat mult, că am fost în trecuți. Dar a fost frumos. Adică cred că deja noi am câștigat foarte mult prin ce s-a întâmplat. Deci nu,

0: fie așa lucrurile.
1: Am văzut o chestie interesantă pe care ai spus-o tu în drumul spre Viena, că cea mai grea provocare pe care ai avut-o a fost să redobândești încrederea în tine.
0: Da.
1: Cum se poate ca cineva atât de complex și atât de talentat să-și piardă încrederea în sine?
0: Păi, depinde. Pentru mine anul trecut a fost foarte ciudat din cauza faptului că simțeam că stau pe loc. Nu știam ce muzică să compun, nu știam ce muzică să lansez, nu știam, n-aveam o echipă atât de închegată și așa mai departe. Și mi-a fost foarte greu, pierdusem puterea din mine, din cauza faptului că eram influențată de stânga și dreapta. Uh-huh. Și acum, cu Eurovisionul și cu tot ce s-a întâmplat în jurul nostru, ne-am dat seama că, de fapt, noi avem ceva să arătăm lumii și s-a văzut chestia asta, fix că publicul a votat cel mai mult pentru noi.
1: Am văzut că asta i-a impresionat pe oameni, că voi ați sunat la fel de fiecare dată. Au fost mici diferențe. Mi-a trasese o prietenă atenția, a zis, vezi că a făcut doi pași când ai făcut o crawl-ul ăla. În semifinal a făcut doi pași, acum a făcut doar unul, deci e live. Și a zis, normal că e live, dar e un compliment de fapt că voi ați sunat atât de bine. Au fost
0: Mulțumim.
1: Alți participanți care cărora le-a mai tremurat vocea și mi se pare...
0: E normal,
1: normal.
0: Nici la mine n-a fost totul perfect.
1: Tu ești critic așa cu tine? Te-ai uitat după aia și ai zis, Doamne, ce nasol a sunat?
2: Nu, vă spunem noi din experiență, că da.
0: Da, e...
1: Ce nu i-a plăcut Alexandre Capitănescu la show-ul făcut la Viena? Că nouă ne-a plăcut tot.
0: Păi, de fiecare dată, eu cel mai critică sunt cu vocea mea.
1: Așa.
0: Da, orice chichiță, orice chestie, orice, nu știu, respirație care nu și-are locul, eu o aud și... Da. Dar sunt foarte mulțumită per total cu tot ce s-a întâmplat. Deci orice ar fi, oricât de bine, are și tot timpul loc de și mai bine.
1: A fost ceva acolo care te-a supărat? Uite, noi știi foarte bine că de acasă am fost supărați pe anumite punctaje care puteau fi mai mari și așa mai departe. Pe voi acolo a fost ceva ce v-ați fi așteptat să fie diferit? În bine?
2: Sunt foarte multe piese care...
0: Să nu răcim.
1: Asta n-ați zis până când v-ați întors acasă. Da. Rețin că nici ai tăi nu știau.
0: Nu
1: ai
0: știam.
1: Fost răcită?
0: Da.
2: Toată lumea... Noi, nu știu ce s-a întâmplat între noi. A fost ceva, a circulat ceva virus între noi și am prins care de la gara.
3: Două persoane au ajuns și la pat.
0: Da, Daria. Da,
2: am luat de la care...
1: Ce provocare mare asta.
0: Asta e.
1: Cred că știut cumva condițiile în care voi ați dus pentru a treia oară în istoria participărilor noastre la Eurovision... România pe locul 3. Da, erați cumva, și răciți și obosiți și după foarte multe repetiții, din câte am înțeles.
2: Da, cumva există un pattern, că nu erai și la vocea răcită?
0: Și la vocea României pățisem, nu mai știu, în etapa knockout-urilor eram răcită pocnă.
1: Poate că asta trebuie să faci atunci, înainte de un show mare, trebuie
0: nu
1: să...
0: Mai vrem.
1: Nu mai vrem. Maybe that's a weird lucky charm, cine știe. Nu știu, ați simțit pentru un moment că Eurovisionul nu este doar despre muzică?
2: În ce sens? Acolo Mașan e despre muzică și despre show.
3: Despre show, exact.
2: Da, exact, despre show.
1: Este
2: despre
1: 50%
2: despre show? De muzică la Eurovision.
1: Da, într-un final ai simțit chestia de Music Unites Us All?
2: Da.
1: Am văzut ceva foarte frumos. Prietenia asta între artiști. Tu postasești niște TikTok-uri cu Dara, câștigătoarea. Adică, presupun că acolo noi vedem ceva ce pare și la propriu și la figura foarte mare la televizor.
0: Da.
1: Cred că acolo, la un moment dat, când rămâneți doar voi, e foarte restrâns și foarte cozy atmosfera.
0: Da, fiindcă cu toții trecem prin aceleași chestii, cu toții avem emoții, fiecare participant are emoții. Na, trăim o viață comună câteva luni.
1: Cum s-au legat prietenii la Eurovision?
0: Păi,
1: backstage.
0: De la pre-party-uri.
1: Adică o să iasă un fel de featuring, poate între voi și alți artiști pe care am văzut
0: așa
1: din alte țări?
0: Așa ne dorim.
2: Suntem avem în discuții.
0: Da, suntem în discuții deja.
1: Aveți piesă nouă vineri, oricum, piesa voastră.
0: Da, hit. Da.
1: Ne fredonezi, Alexandra, puțin din hit?
0: I feel the heat in my body, finally it's come and feel the heat in my body, finally it's come and feel the heat in my body, finally it's come and feel the heat in my body, finally it's coming.
1: Eu sunt tare curios care e acel element cu care ne-ai tizuit tu, că ai zis că ai avut operă până acum, rock și alte elemente, și că va veni unul nou în hit, care nu s-a mai auzit până
0: acum. Da, a fost un experiment interesant, acum să vedem dacă o să vă placă.
1: Cu siguranță o să ne placă. Concert pe data de 18, am înțeles, la Hard Rock Cafe.
0: Mm-hmm. Vă așteptăm, toată lumea din București și nu numai. Luați trenul, hai la București.
2: Biletele se vând chiar foarte rapid. Deci,
0: se vând
2: dacă
3: și la astea încă avem bilete, deci
1: nu v-a sunat încă nimeni pentru invitații? Că la bilete nu se înghesuie prietenii, știi?
0: Victor vrea invitații aici din studio.
3: Noi dăm.
1: Victor. Da, la concertul ăsta îl iei și pe fratele tău cu tine.
0: El oricum vine la toate concertele mele.
1: Că la Viena am înțeles că n-ai avut cum, pentru că este încă minor, dar...
0: Nu, a fost în sală. Da?
2: În Viena a fost toată familia.
1: Interviu de cu două luni înainte de a pleca voi și știam că își dorește foarte tare ca fratele tău...
0: Până la urmă a intrat, da, a fost în sală. Da.
1: Talent runs in the family. Mm-hmm. Că el vrea să devină mare fotbalist, din ce povesteai
0: exact,
1: tu.
0: Exact.
1: Cum te n-a mers și fratele tău pe drumul ăsta al...
0: Deci el are voce, are ureche muzicală, îmi place foarte mult cum cântă, doar că nu, el vrea să rămână la fotbal și cred, îl susțin, fiindcă e foarte talentat pe partea asta sportivă. Dar dacă vreodată...
1: Îți dai seama ce mândri părinții tăi, Căpitănescu este purtat în două lumi deosebit de celebre în lumina reflectoarelor. Doamne ajută, foarte fain.
0: Doamne ajută, da. Am zis, băi, care ajunge primul sus, îl ridică și pe celălalt.
1: Eu
0: asta a fost deal-ul.
1: În încheierea interviului nostru și vă mulțumesc că v-ați rupt din timp să ajungeți și pe la
0: și
1: Radio
0: noi
1: Impuls.
0: Mulțumim.
1: Vreau neapărat să-mi ziceți o piesă, nu de-a voastră, care este acolo la Spotify, la Like, la Apple Music, de pe ce consumați voi muzică, să fie piesa pe care o lăsați on the air pe Radio Impuls.
3: Orice?
2: Balada elicopterului sau cum era, Tomas?
3: Coda.
1: Coda. Alexandra, telefonul tău unde este? Și ce ai tu la liked pe Spotify sau pe ce asculti muzică?
0: O grămadă de chestii. Ia
1: să vedem. Ce avem noi aici? Este o piesă de la Coda.
4: Coda Novelist. Exact. Asta.
1: Merge, da? Toată lumea contează
4: Coda. Toți la fel la aceeași piesă.
2: Aici, deci, noi l-am corupt pe Thomas, că el nu ascultă chestii de genul. Și noi, proudly, putem să spunem că l-am corupt pe Thomas.
1: Thomas, care este cel mai tânăr, el trebuie să dea bacul, nu?
2: Da.
3: Și cu Bogdan, care nu e azi aici.
1: Îl salutăm
0: și
1: pe Bogdan.
0: Care s-a înscris la BAC, de-aia n-a venit astăzi cu noi.
1: O, mama lui de BAC cum ne ține din a cânta rock cu colegii de trupă. Dragilor, un mesaj din partea voastră spre ascultătorii care v-au dat multe mesaje vocale, eu așa v-am primit și...
0: Mesaj, nici nu-s destule cuvinte pentru cât de recunoscători suntem că ei ne susțin și s-a văzut susținerea lor și noi acum avem drive-ul să facem și mai multe chestii ca să asculte și mai multă muzică de la noi și așteptăm la concerte, îi pupăm și îmbrățișăm.
2: Voi ne motivați, deci mulțumim pentru toată loialitatea și susținerea voastră.
1: Vă mulțumim pentru mândria pe care ați trezit-o în inimile noastre. Alexandra Căpitănescu și trupa în studio Radio Impuls, să vedeți aceste povești, sperăm noi pe YouTube-ul nostru cât de repede. E prima oară că nu știu să prezint piesa de la radio, că nu-i piesa mea. Ce piesă urmează pe Radio Impuls?
0: Coda.

Ivan Steven in the mix.

0: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
1: Bifa, nu mă pot decide.
2: Nici nu trebuie. Acum ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria sosuri, ketchup, muștar sau maioneză.
1: Și cum primezi reducerea?
2: Scanezi Profiap.
3: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Țeva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour!
2: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dupla. Brigada de vreme.

0: suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet croissant Bauli, ciocolată sau cireșe sau caise, 10 ori 50 de grame, la doar 15,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
2: Ai aflat de oferte! Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri, 3 lei 49. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Wow! Profii e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai burger de pui, 125 de grame, la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profii, zilnic prețuri mici!
1: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: agonie, fie extaz.
1: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
0: Dans și muzică și haz.
2: 10.000
0: Bogăție.
3: Nu mai suport tensiune, efectiv.
0: Bunătate.
4: Am avea nevoie de un frigider.
0: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
5: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

bine te-am găsit la știri. Guvernatorul BNR Mugur Isărescu avertizează că România ar putea rămâne și în toamnă campioană la inflație în Europa, iar în iulie ar putea ajunge la 11%. El spune că inflația este influențată de tensiunile internaționale, în special de prețul petrolului și al energiei. Isărescu subliniază că România are nevoie urgentă de un guvern stabil pentru a controla mai bine economia. CNAI retrage un semnal de alarmă pentru șoferi și avertizează că a descoperit alte două site-uri neautorizate care vând rovinete la prețuri mai mari. Reprezentanții companiei spun că taxa de drum trebuie plătită doar pe platforma oficială erovinieta.ro sau la distribuitorii autorizați.

a doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian al Estoniei. Autoritățile estoniene spun că drona ar fi fost ucraineană și ar fi avut ca țintă obiective din Rusia. Incidentul este investigat, iar ministrul apărării Radu Miruță l-a propus pentru decorare pe pilotul român. Două românce de 25 și 26 de ani sunt căutate de două zile în Germania după ce clădirea în care erau cazate s-a prăbușit în urma unei explozii. Cele două se aflau în prima zi de vacanță în orașul Görlitz. Autoritățile cred că deflagrația a fost provocată de o scurgere de gaze. Soțul uneia dintre femei a scăpat pentru că a ieșit din clădire cu puțin timp înainte de explozie. Noaptea muzeilor 2026 aduce din nou sute de muzee deschise în mai toată țara sâmbătă pe 23 mai. În București și în marile orașe, vizitatorii pot intra gratuit între orele 18 și 2 noaptea. În total, anul acesta, peste 300 de instituții culturale din 39 de județe își deschid porțile pentru expoziții și evenimente speciale. Ce mai schimbă miliardarii între ei? Vile de lux. Aceștia renunță tot mai des la închirierea clasică și își schimbă locuințele de vacanță prin rețele private dedicate ultrabogaților. Acolo găsesc peste 11.000 de proprietăți, de la vile pe plaje, la cabane alpine și case cu heliport. Sistemul funcționează ca un club exclusivist, unde accesul este permis doar celor care dețin proprietăți similare. Primăria Municipiului București anunță deschiderea simultană a mai multor șantiere de infrastructură în capitală. Se lucrează la rețeaua de termoficare și la liniile de tramvai vechi de aproximativ 60 de ani. Proiectele sunt finanțate cu fonduri europene, iar lucrările trebuie finalizate la termen pentru a nu pierde banii. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri. Vești bune pentru freelanceri și cei care lucrează pe drepturi de autor. Sistemul e-factură ar putea deveni opțional pentru persoanele fizice care folosesc CNP-ul după valul de critici apărut în ultima perioadă. Printre cei vizați se află artiștii, influencerii și agricultorii. Autoritățile spun că vor să reducă birocrația și să simplifice sistemul fiscal. Pasajul Basarab, care are o lungime de 2 km, intră în reparații în această vară, iar Primăria Capitalei anunță că traficul va fi restricționat. Se va circula pe o bandă în funcție de zona șantierului. Autoritățile spun că lucrările sunt necesare pentru siguranța structurii. Intervențiile vor dura mai multe luni și vor afecta unul dintre cele mai aglomerate noduri din București. Și la mare și la munte, asta au ales turiștii anul acesta pentru că Suceava și Constanța împart titlul de județul anului în cadrul galei destinații anului. Suceava a impresionat prin Bucovina, mănăstiri UNESCO și turismul montan, iar Constanța prin litoral și stațiuni. În schimb, Brașovul, deși favoriți în alți ani, a ratat marele titlu. Milano Fashion Week face un nou pas spre moda fără blană. Camera Națională a Modei Italiene recomandă brandurilor de lux să renunțe la folosirea blănii naturale. Măsura este voluntară, dar vine pe fondul presiunilor din partea organizațiilor pentru protecția animalelor. Decizia nu interzice complet blana, dar îi reduce promovarea pe podiumurile de la Milano. Un drum județean neamenajat blochează deschiderea tronsonului de pe autostrada Moldovei dintre Adjud și Răcăciuni. Deși șoseaua este aproape finalizată, lipsa unei conexiuni sigure în zona DN2 face imposibilă deschiderea traficului. Autoritățile spun că sunt necesare lucrări suplimentare pentru siguranța accesului, iar inaugurarea este amânată. Organizația Mondială a Sănătății trage un semnal de alarmă după apariția unui focar de Ebola în Africa Centrală. În Congo și Uganda sunt raportate aproximativ 1000 de cazuri și peste 100 de decese. OMS a declarat situația urgență internațională din cauza riscului de răspândire rapidă, iar ONU avertizează că epidemia ar putea fi mai extinsă decât se știe acum. Primăria Municipiului București anunță deschiderea simultană a mai multor șantiere de infrastructură în capitală. Se lucrează la rețeaua de termoficare și la liniile de tramvai vechi de aproximativ 60 de ani. Proiectele sunt finanțate cu fonduri europene, iar lucrările trebuie finalizate la termen pentru a nu pierde banii. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impact.

îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă se o poate dubla. Brigada de vreme. Activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde suta. Ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.

0: Can we go thrift shopping?
1: What?

Bine te-am găsit la știri. Guvernatorul BNR Muguri Sărescu avertizează că România ar putea rămâne și în toamnă campioană la inflație în Europa, iar în iulie ar putea ajunge la 11%. El spune că inflația este influențată de tensiunile internaționale, în special de prețul petrolului și al energiei. Isărescu subliniază că România are nevoie urgentă de un guvern stabil pentru a controla mai bine economia. CNAI retrage un semnal de alarmă pentru șoferi și avertizează că a descoperit alte două site-uri neautorizate care vând roviniete la prețuri mai mari. Reprezentanții companiei spun că taxa de drum trebuie plătită doar pe platforma oficială erovinieta.ro sau la distribuitorii autorizați. În caz contrar, șoferii riscă să plătească mai mult sau chiar să rămână fără o rovinietă valabilă. Un avion românesc F-16 aflat în misiune NATO a doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian al Estoniei. Autoritățile estoniene spun că drona ar fi fost ucraineană și ar fi avut ca țintă obiective din Rusia. Incidentul este investigat, iar ministrul apărării Radu Miruță l-a propus pentru decorare pe pilotul român. Două românce de 25 și 26 de ani sunt căutate de două zile în Germania după ce clădirea în care erau cazate s-a prăbușit în urma unei explozii. Cele două se aflau în prima zi de vacanță în orașul Görlitz. Autoritățile cred că deflagrația a fost provocată de o scurgere de gaze. Soțul uneia dintre femei a scăpat pentru că a ieșit din clădire cu puțin timp înainte de explozie. Noaptea Muzeelor 2026 aduce din nou sute de muzee deschise în mai toată țara sâmbătă pe 23 mai. În București și în marile orașe, vizitatorii pot intra gratuit între orele 18 și 2 noaptea. În total, anul acesta, peste 300 de instituții culturale din 39 de județe își deschid porțile pentru expoziții și evenimente speciale. Ce mai schimbă miliardarii între ei? Vile de lux. Aceștia renunță tot mai des la închirierea clasică și își schimbă locuințele de vacanță prin rețele private dedicate ultrabogaților. Acolo găsesc peste 11.000 de proprietăți, de la vile pe plaje, la cabane alpine și case cu heliport. Sistemul funcționează ca un club exclusivist, unde accesul este permis doar celor care dețin proprietăți similare. Primăria Municipiului București anunță deschiderea simultană a mai multor șantiere de infrastructură în capitală. Se lucrează la rețeaua de termoficare și la liniile de tramvai vechi de aproximativ 60 de ani. Proiectele sunt finanțate cu fonduri europene, iar lucrările trebuie finalizate la termen pentru a nu pierde banii. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum. More.